Këndërruar dëgjues, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkia, sot është e mërkurë 17 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT VTS në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në adresën trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Tema e Ditës, si dhe Gaza, Vendosmëri dhe Njerëzime Surisë. Në varësi të kohës do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon ushtrelnës dhe kolegu Serdar Hyseini bashkë me operatorin e transmetimit Jehan Aktepe do të jemi me ju për 55 minutat në vijim.

në këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë do të mbledhë të njëjtën në ndajtimin e presidentit Erdogan për të diskutuar marrëveshjen SBA-Iran, zhvillimet në Mesdheu Lindor dhe procesin e luftës kundër terrorizmit. Në rendite do të jenë gjithashtu situata në Siri, Irak dhe përgatitjet për samitin e NATO-s në Ankara. Ministri i Jashtëm turk Hakan Fidan deklaroi nga Moska se siguria në ngushticën e Hormuzit dhe marrëveshja SBA-Iran janë jetike për stabilitetin global, ndërsa bëri thirrje për vigjilencë ndaj sabotimeve të mundshme izraelite. Procesin e paqes SBA-Iran, krye diplomati turk e diskutoi edhe në telefonat atendara që pati me homologët e tij, egjiptian dhe pakistanes. Sipas zyrtarëve amerikan, teksti i memorandumit mes SBA-s dhe Iranit është përgatitur qëllimisht i paqartë për t'ia lehtësuar kështu dorën të Iranit që ta shesë sa më mirë para opinionit të tij publik. Edhe burimet të cituara nga CNN-i pretendojnë se një vlerësim inteligjencës amerikane e konsideron Iranin në një pozitë më të favorshme për të kontrolluar hyrjen dhe daljen në ngushticën e Hormuzit. Ushtria izraelite po përgatitet për një prani afatgjatë në Liban, pavarësisht marrëveshjes me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Edhe mediat shtetërore libaneze raportuan të mërkurën se pavarësisht marrëveshjes së paqes, forcat izraelite kanë kryer sulme ajrore në një numër zonash në jug të vendit. Në një deklaratë përbashkët të lëshuar në përfundim të

0: mbështetje të gështatës që u mbajtën në Francë, liderët të pjesëmarrës riafirmuan mbështetjen e tyre të palëkundur për suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, si dhe mirëpritën marrëveshjen e arritur mes SBA-s dhe Iranit.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Presidenti i Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan priti zëvendës presidente në gjykatës kushtetuese të Spanjës, Inmaculada Montalban Huertas. Në pritjen e zhvilluar në kompleksin presidencial, morën pjesë dhe kryetari i gjykatës kushtetuese të Republikës së Tyrkisë Kadir Özkaya. Ndërkohë, Kadir Özkaya mirëpriti delegacionin e gjykatës kushtetuese të Spanjës, i cili zhvilloi një vizitë pune në Tyrki, ndërsa mes gjykatave të lartë të dy vendeve u nënshkrua një marrëveshje bashkëpunimi. Kjo vizitë, e cila është zhvilluar si vazhdim i kontakteve të mbajtura në muajin shkurt 2026 në Madrid, u përqendrua në shkëmbimin e përvojave, praktikave më të mira dhe fushave të përbashkëta të punës që lidhen me drejtësinë kushtetuese. Gjatë bisedimeve u theksuan se marrëdhënien ndërmjet gjykatave kushtetuese të dy vendeve janë forcuar vitet e fundit. Në plan të parë vendosen çështje të tilla si sistemi i ankimit individual, mekanizmi i ankesës kushtetuese dhe roli i jurisprudencës së gjykatës evropiane për të drejtet e njeriut në sistemet juridike kombëtare. Palët theksuar ndësinë e drejtësisë kushtetuese për mbrojtjen e të drejtave dhe ilirive themelore, garantimin e sundimit të ligjit dhe mbrojtjen e dinjitetit njerëzor. Gjithashtu u vlerësua se bashkëpunimi duhet të zgjerohet edhe në fusha bashkëkohore si transformimi digital, inteligjencë artificiale dhe mbrojtje të dhënave personale. Marrëveshja bashkëpunimit e nënshkruar në kuadër të vizitës do të çojë marrëdhënien ndërmjet dy gjykatave në një fazë të re dhe do të rrisë shkëmbimin e informacionit dhe përvojës. Të dyja palët shprehen bindjen se kjo marrëveshje do të kontribuojë në forcimin e rendit kushtetues demokratik dhe se marrëdhëniet miqësore do të thellohen më tepër mes vizitave të ndërsjellta. Programi përfundoi me sesione teknike dhe takime të nivelit të lartë, duke krijuar bazat për forcimin e mëtejshëm institucional të dialogut gjysor ndërmjet Tyrkisë dhe Spanjës.
0: Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë do të mblidhet në kompleksin prezidencial në lagjen Beştepe-të Ankaras në drejtimin e presidentit Erdoğan. Në rendin e ditës do të jenë marrëveshja mes SBA-s dhe Iranit, zhvillimet në Mesdhehun Lindor, procesi i Tyrkisë pa terrorizëm, si dhe çështje të tjera rajonale dhe ndërkombëtare të sigurisë. Mbledhja e treta për këtë vit pritet të fokusohet veçanërisht në zhvillimet të pasmarrëveshjes mes Washingtonit dhe Teheranit. Ankaraja, e cila ka ndjekur nga afër përpjekjet diplomatike për paqe që nga fillimi i konfliktit, do të shqyrtojë hapat që mund të ndërmerren për zbatimin e plotë të marrëveshjes dhe për parimin e procesit negocues. Antarët e këshillit do të diskutojnë gjithashtu sulmet e vazhdueshme të Izraelit ndaj Palestinës dhe Libanit, si dhe deklaratat që Ankaraja i konsideron provokuese në lidhje me marrëveshjen SBA-Iran. Një tjetër temë e rëndësishme do të jenë zhvillimet në Mesdhehun Lindor dhe Kipro. Tyrkia po ndjek me vëmendje situatën në rajon, përfshirë marrëveshjen ushtarake të administratës greko-qipriote me Francën dhe pritet të shqyrtojë masat për mbrojtjen e të drejtave dhe interesave të Tyrkisë dhe të popullit turko-qipriot. Në agjendë do të jetë edhe procesi i luftës kundër terrorizmit. Institucionet përkatëse shtetërore po punojnë mbi mekanizma të ndryshëm për përshpejtimin e çarmatimit dhe shpërbërjes së organizatës terroriste, ndërsa situata në terren dhe zhvillimet në Siri dhe Irak do të vlerësohen në mënyrë të detajuar. Po ashtu, Këshilli i Sigurisë Kombëtare pritet të shqyrtojë ecurinë e luftës Rusi-Ukrainë dhe përgatitjet për samitin e NATO-s, i cili do të mbahet më datat 7 dhe 8 korrik në Ankara.
1: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Tyrkisë njoftoi se në kuadër të planit të përhershëm të mbrojtjes së NATO-s me qëllim forcimin e mbrojtjes ajrore të aleancës, një sistem i mbrojtjes ajrore SAMT-T në pronësi të Italisë do të vendoset në komandën e bazës së tretë kryesore të aviacionit reaktiv në qytetin e Konyas në Tyrki.
0: Ministri turk i Bujqësisë dhe Pyetarisë Ibrahim Yumaklı nëpërmjet një mesazhi që ka postuar në rrjetet sociale me rastin e ditës botërore të luftës kundër shkretët tirëzimit dhe tharjes, theksoi se mbartin përgjegjësi për ta lënë botën shtëpinë tonë të përbashkët si një trashëgimi më të gjelbër dhe më të gjallë për brezat e ardhshëm. Me këtë ndërgjegje ne po pyllëzojmë çdo cep të atë dheu ton dhe po pasurojmë pasurin ton pijore dita ditës. Në përputhje me vizionin ton, zero humbje në ujë, kemi nisur një mobilizim për efikasitetin e ujit, së bashku me Këshillin Kombëtar të Ujit dhe Këshillat të Vendor të Ujit në për provinca, po zbatojmë me përpikëri politikat tona për të mbrojtur çdo pikë ujë dhe po ndërtojmë një të ardhme më të qëndrueshme ndaj ndryshimeve klimatike, u shpreh ministri Yumaklı. Duke të nënvizuar në ndësinë e kësaj dite, zoti Yumaklı vuri në dukje se, në këtë ditë do me thënë se, e ritheksojmë se, të mbrojmë pyjet, ujin dhe tokën tonë, do të thotë të mbrojmë të ardhmen tonë. Ne do të vazhdojmë të punojmë krah për krah me popullin tonë, me të njëjtin vullnet dhe vendosmëri për një Turqi më të qëndrueshme, më pjellore dhe më të gjerbër.
1: Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump u takua të martën me presidentin e Ukrainës Vladimir Zelenski në marginat e samitit të 6G7-s që po mbahet në Evian-les-Bains të Francës. Është gjithmonë e rëndësishme të koordinohen qëndrimet, shkroi Zelenski në rrjetin Telegram duke publikuar fotografi nga takime me presidentin amerikan. Në disa prej fotografive shihen gjithashtu sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio dhe sekretari i Këshillit Kombëtar të Sigurisë dhe Mbrojtjes së Ukrainës Rustem Umerov. Presidenti i Ukrainës nuk dha hollësi të tjera mbi përmbajtjen e bisedimeve. Megjithatë, Trump deklaroi para gazetarëve gjatë një takimi me emirin e Katarit Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani se kishte zhvilluar një takim shumë të mirë me Zelenskin. Ndërkohë, sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio zhvilloi një takim të veçantë me ministrin e jashtëm të Ukrainës Andri Sibiha. Si pas takimit, Sibiha tha se pati mundësin të shkëmbej mendime me Rubion para kontakteve të pritshme ndërmjet dy presidentve. Ai gjithashtu e përgëzoi sekretarin amerikan për marrëveshjen e shërbas me Iranin duke thënë se shpreson se ajo do të kontribuojë në sigurinë rajonale dhe stabilitetin e tregjeve energjetike. Si pas tij, ai përcolli Rubios pritshmëritë e presidentit Zelenski se marrëveshja me Iranin mund të krijojë një mundësi të re për të gjallëruar përpjekjet e udhëhequra nga SBA-ja për të dhënë fund luftës ndërmjet Rusisë dhe Ukrainës. Palët diskutuan gjithashtu hapat e mundshme për avancimin e procesit të paqes në Ukrainë. Ministri i Ukrainës informoi zyrtarin amerikan mbi zhvillimet më të fundit në vijën e frontit, sulmet me rreze të gjatë kundër objektivave ruse dhe sulmet e fundit ruse ndaj Ukrainës. Po shohim një vrull në rritje drejt paqes përmes forcës dhe mbështetemi në leadershipin dhe angazhimin e fuqishëm të SBA-s, deklaroi Sibiha.
0: Ndërka që samiti i G7-s në Francë përfundoi me një deklarat ku liderët riafirmuan mbështetjen e plot për Ukrainën, duke u zotuar për më shumë sisteme të mbrojtjes ajrore, interceptor dhe kapacitete me rreze të gjatë veprimi. Liderët pjesëmarrës premtuan gjithashtu mbështetje për sektorin energjetik Ukrainës për të përballuar dimrin e ardhshëm dhe palemëruan sanksionet të reja ndaj Rusisë, veçanërisht në sektorët e naftës dhe të gazit. Ata përshëndetën marrëveshjen mes SBA-s dhe Iranit, duke cilësuar atë një mundësi historike për të parandaluar zhvillimin e armëve bërthamore nga Teherani dhe për të adresuar shqetësimet mbi aktivitetet e tij rajonale. Vendet e G7-s shprehën gatishmërinë për të ndihmuar në zbatimin e marrëveshjes në fjalë. Deklarata riafirmoi mbështetjen për lirinë e lundrimit në ngushtitësën e Hormuzit dhe miratoi një iniciativë shumë kombëshe të sigurisë detare të udhëhequr nga Franca dhe Britania e Madhe për të garantuar sigurinë e transportit tregtar. Për lindjen e mesme, G7-a bëri thirrje për zgjerimin e dialogut diplomatik me Iranin, mbështeti përpjekjet e autoriteteve libaneze për të çarmatosur Hizbullahun dhe u zotua të përshpejtojnë ndihmën humanitare dhe rindërtimin e gazës si dhe të jap fund dhunës në Bregun Perëndimor. Liderët të theksuan në rëndësinë e sigurisë energjetike, duke u angazhuar për diversifikimin e furnizimeve globale dhe uljen e varësisë nga ngushtitësa e Hormuzit, ndërsa vlerësuan potencialin e Kanadas për të arritur eksportet energjetike. Në Indo-Paqësor, G7-a mbështeti një rajon të lirë dhe të hapur, kundërshtoi ndryshimet e njëanshme të status quo-s me forcë dhe shprehu shqetësim për programet bërthamore e raketore të Koreas së Veriut. Gjithashtu liderët u zotuan të bashkëpunojnë kundër krimit kibernetik dhe vjedhjeve të kriptoponedhave të lidhura këto me Penianin, ndërsa mirëpritën përpjekjet për trajtimin e disbalancave ekonomike globale.
1: Parlamenti i Zvicrës ka miratuar një propozim që kërkon mundësinë e arritjes e një marrëveshje mbrojtje me Bashkimin Evropian në një kohë kur peizazhi i sigurisë në Evropë ndryshon dhe SBA-ja po të rriqet gradualisht nga kontinenti i vjetër. Senati i Zvicrës miratoi një mocion të ardhur nga dhomë e përfaqësuesve, i cili i kërkon qeverisë të nisë negociatat me BE-n për një marrëveshje në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes. Parlamentarët argumentuan se Zvicra mund të marrë pjesë në blerje të përbashkëta të armëve me Bllokun Evropian dhe të ndjekë një politikë sigurie më të përqendruar te kontinenti evropian, duke theksuar se lidhjet të tilla nuk do të binin ndesh me ligjin e neutralitetit. Megjithëse senatorët theksuan se NATO-ja do të përfaqësonte aleancën në mënyrë më efektive në këtë fushë krahasuar me BE-n, dhoma e përfaqësuesve vendosi ta përjashtojë NATO nga teksti fillestar i propozimit.
0: kurse Parlamenti Hungares miratoi amendamentin e 16 të ligjit themelor.

0: me 185 vota pro, 50 kundër dhe 6 abstenime. Njoftoi kështu qeveria në një deklaratë me shkrim. Amendamenti kufizon qëndrimin e kryeministrit në detyrë në dy mandate, duke penguar çdo individ që ka shërbyer tashmë 8 vjet në këtë post të shërbejë sërish. Sipas rregullores, llogaritja duhet të përfshijë të gjitha mandatet e ushtruara nga kryeministri më ose pas 2 maj të vitit 1990. Mesazhi politik i këtij vendimi është i qartë. Pushteti i kryeministrit nuk mund të jetë i pakufizuar në kohë, thuhet në deklaratë. Kështu, amendamenti pengon një rikthim të mundshëm të ish kryeministrit Viktor Orban. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Sekretari i Këshillit të Sigurisë së Federatës Ruse Sergei Shoigu deklaroi se ndërhyrja e perëndimit pengoi zbatimin e marrëveshjes së Stambollit të vitit 2022 pavarësisht përpjekjeve të përbashkëta të Rusisë dhe Tyrkisë për ta përfunduar atë. Gjatë takimi me ministrin e jashtëm të Tyrkisë Hakan Fidan të zhvilluar të mërkurën në Moskë, Shoigu tha se Moska dhe Ankaraja kishin bashkëpunuar ngushtë për përgatitjen e marrëveshjes dhe krijimin e kushteve të nevojshme për zbatimin e saj. Në atë periudhë, marrëveshja e Stambollit u përgatit përmes përpjekjeve të përbashkëta, po të mos ishte ndërhyrja e perëndimit, ne do të kishim pasur të gjitha mundësitë për ta çuar këtë proces deri në fund, u shpreh ai. Shoigu akuzoi gjithashtu sekretarin e përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, Antonio Guterres, për mos zbatim të angazhimeve që lidhen me nismën e dritit të detit të zi. Rusia dhe Tyrkia i përmbushën plotësisht detyrimet e tyre, OKB-ja nuk i përmbushi detyrimet e veta, deklaroi zyrtari rus. Shoigu theksoi gjithashtu se ekziston një histori e bashkëpunimit produktiv mes Moskës dhe Ankaras për një sër çështjesh. Duke u referuar përpjekjeve të përbashkëta në Siri, krijimit të zonave të uljes së tensioneve dhe operacioneve kundër terrorizmit, ai tha se të dyja vendet kanë arritur të gjejnë vazhdimisht zgjidhje të pranueshme për të dyja palët, pavarësisht kushteve të vështira. Shoigu foli gjithashtu për bashkëpunim lidhur me çështjet që kanë të bëjnë me Ukrainën, përfshir kthimin e anijve turke nga portet ukrainase. Duke propozuar diskutimin e sfideve aktuale në marrëdhënien e dy palësh, ai vuri në dukje se krahas disa problemeve të hershme që vazhdojnë prej kohësh, janë shfaqur dhe mundësitë e reja për bashkëpunimin ndërmjet Rusisë dhe Tyrkisë.
0: Shefi diplomacisë turke Hakan Fidan deklaroi se lundrimi i sigurt dhe i pandrapërerë në ngushtitësën e Hormuzit është thelbësor për stabilitetin rajonal, sigurinë globale, energjetike dhe tregtinë ndërkombëtare. Gjatë një konference të përbashkët shtypi në Moskë me homologun e tij rus Sergei Lavrov, Fidani përshëndeti marrëveshjen e arritur mes Shëbas dhe Iranit, duke cilësuar atë si një kthesë të rëndësishme diplomatike që mund të ulë tensionet në rajon. Siç ka theksuar edhe presidenti ynë Recep Tayyip Erdogan, shpresa jonë më e madhe është që ky hap, i cili i dha frymëmarrje rajonit dhe mbar botës, të shndërrohet në një arkitekturë sigurie strukturore dhe të qëndrueshme dhe jo thjesht në një qetësi të përkohshme, u shpreh Fidan. Ai shtoi se Tyrkia uron që marrëveshja të kalojë në fazën përfundimtare të nënshkrimit, të zbatohet plotësisht dhe të kthehet në një kornizë të përhershme diplomatike. Gjatë kësaj periudhe të ndjeshme deri në nënshkrimin final është jetike të shmanget retorika që helmon atmosferën e paqes dhe çdo tentativë e mundshme sabotimi nga ana e Izraelit për të dëmtuar procesin, paralajmëroi krye diplomati turk. Ministri Fidan vlerësoi vullnetin politik të liderëve të Shëbas dhe Iranit, si dhe përpjekjet të ndërbjetësuese të Pakistanit dhe mbështetjen e Katarit dhe të Arabisë Saudite. Në mbyllje, ministri turk riktheksoi se mbajtja e hapur e ngushtisës së Hormuzit për kalim të lirë, ashtu si para luftës, ka rëndësi etike globale dhe premtoi se Ankara do të vijojë të mbështesë çdo iniciativë për një paqe të gjerë rajonale.
1: Ministrat e jashtëm të Tyrkisë, Egjiptit dhe Pakistanit diskutuan procesin e paqes midis Shëbaz dhe Iranit për të dhënë fund luftës, njoftuan të mërkurën burimet të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë. Krye diplomati turk Hakan Fidan zhvilloi telefonatë të veçanta me ministrin e jashtëm egjiptian Bader Abdulati dhe ministrin e jashtëm pakistanez Muhammed Isak Dar, than burimet. Ministrat shkëmbyen mendime mbi negociatat e ardhshme pasuese që synojnë vendosjen e paqes së qëndrueshme midis Iranit dhe Shëbaz, shtuan burimet.
0: Si pas një raportimit të CNN-it bazuar në zyrtar Amerikan, teksti i memorandumit është përgatitur qëllimisht shumë i paqartë në thonjza, kryesisht për t'ja lehtësuar Iranit prezantimin pozitiv të ti për para opinionit vendas. Një zyrtar e cilësoj tekstin si një dokument politik, duke shtuar se nuk duhet t'i vishet shumë kuptim gjuhës së përdorur në këtë tekst. Në dokument thuhet në parim se do të heqim sanksionet, do të bëjmë një marrëveshje bërthamore dhe do të zhbllokojmë fondet e ngrira. Mirëpo, heqja e sanksioneve

0: prodhoi armë bërthamore. Megjithatë, zyrtarët amerikanë pretendojnë se edhe pse nuk thuhet hapur, Irani do të ofrojë lëshimet e kërkuara nga administrata Trump përmes kanaleve të pasme dhe se Washingtoni do të ketë një rol në azgjësimin e materialeve të pasuruara nën koordinimin e Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Sipas zyrtarëve, memorandumi detajon më shumë lehtësimet financiare që do të përfitojë Teherani nëse përmbushet zotimet, duke sinjalizuar se ai mund të përfitojë nga një fond zhvillimi prej 300 miliard dollarësh në të ardhmen. Përse përket ngritjes së aseteve iraniane, teksti mbetet i paqartë. Lirimi i tyre parashihet në varësi të progresit në bisedimet e ardhshme, por pa specifikuar asnjë kalendar. Sidoqoftë, dokumenti mundëson që menjëherë pas nënshkrimit Irani të shes naftë dhe produkte petrokimike duke përfituar përjashtime nga sanksionet amerikane.
1: Burimet të pa identifikuara të njohur me një vlerësim të inteligjencës amerikane pretendojnë se pas luftës së nisur nga sulmet e Shëbaz dhe Izraelin dhe Iranit, Teherani ka arritur në përfundimin se mund të kontrolloj hyrjen dhe daljen në ngushticën Hormuzit sipas interesave të tij. Sipas burimeve të cituara nga CNN, pavarësisht përmbajtjes së memorandumit që pritet të nënshkruhet më 19 qershor, kontrolli de facto i ngushticës së Hormuzit i është lënë Iranit. Ata argumentojnë se ky ndikim strategjik përbën një instrument më të fuqishëm se çdo armë bërthamore. Burimet pretendojnë gjithashtu se vlerësimi i inteligjencës amerikane është se Irani mund ta mbajë të hapur ose të mbyllë ngushticën sipas dëshirës, ndërsa lufta mes Shëbaz, Izraelit dhe Iranit ka sjellë ndryshim në taktikën e Teheranit lidhur me këtë rrugë dhjetare me rëndësi etike për tregtinë globale të energjisë. Ka nga tjetër një zyrtar i lartë amerikan i cili gjithashtu nuk u identifikua, theksoi se Irani nuk do të mund të përfitonte nga dispozitat e një marrëveshje me Shëbaan nëse ngushtica e Hormuzit nuk do të mbetej e hapur për lëndrim.
0: Ushtria izraelite po përgatitet për një prani afat gjatë në Liban, pavarësisht marrëveshjes mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit që i dha fund luftës në disa fronte, raportuan mediat izraelite. Sipas transmetuesit publik izraelit Kan, duke cituar burime izraelite të sigurisë që nuk u identifikuan me emër, ushtria është e gatshme të qëndrojë në Liban për një kohë të gjatë, nëse kjo urdhërohet nga udhëheqja politike e Tel Avivit. Burimet shtuan se ushtria është e përgatitur për të gjithë skenarët në Liban, edhe pse Washingtoni dhe Teherani po përparojnë drejt në shkrimit të një marrëveshjeje në Zvicër të premten. Sipas raportit, sulmet izraelite në jug të Libanit vazhdojnë pavarësisht rampushimit. Raporti u publikua vetëm disa orë pasi presidenti i Libanit, Joseph Aoun, deklaroi se memorandumi i mirëkuptimit ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit përfshin angazhime për ndalimin e përshkallëzimit ushtarak në të gjithë rajonin, përfshir këtu edhe Libanin. Më herët të martën, ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghchi, tha se përfundimi i luftës në Liban është pjesë e pandashme e marrëveshjes së arritur mes Washingtonit dhe Teheranit dhe se kjo marrëveshje përfshin gjithashtu tërheqjen e Izraelit nga territori libanez.
1: Ndërkaq mediat shtetërore raportuan të mërkurën se pavarësisht marrëveshjes së paqes për luftën në Lindjen e Mesme, e cila përfshin edhe Libanin, forcat izraelite kanë kryer sulme errore në shumë zona në jug të vendit, bën të ditur mediat shtetërore të Libanit. Megjithëse thuhet se niveli i dhunës në Liban është ulur që nga shpallja e marrëveshjes me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, e cila synon të jepte fund luftës në Lindjen e Mesme, NNA njoftoi se të paktën 5 persona kanë humbur jetën në sulmet izraelite në jug të Libanit që pas arritjes së marrëveshjes. Ministri i Jashtëm i Iranit Abbas Araghchi deklaroi të martën se konflikti nuk mund të konsiderohet të përfunduar pa u tërhequr forcat izraelite nga territoret që kanë pushtuar gjatë kësaj lufte. Çdo sulm ushtarak i mëtejshëm regjimit sionist kundër Libanit dhe vazhdimi i pushtimit të territorit libanez, sipas vlerësimit ton, do të konsiderohet shkelje memorandumit të mirëkuptimit, tha Araghchi. Megjithatë, Benjamin Netanyahu deklaroi të hënën se forcat e vendit të tij do të qëndrojnë në Liban prashkohë sa të jetë nevojshme. Ndërkohë, Ministria e Shëndetësisë e Libanit njoftoi të martën se numri i viktimave nga sulmet izraelite që nga fillimi i luftës është rritur në 3826, pasi ekipet e shpëtimit kanë nxjerrë trupa të tjerë nga rënojat.
0: Ministri izraelit i sigurisë kombëtare Itamar Ben-Gvir anuloi udhëtimin e tij në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pasi u ftua nga ambasada amerikane për të dhënë shenjat e gishtinjve në kuadër të procedurave për lëshimin e vizës. Mediat izraelite theksojnë se Ben-Gvir, ashtu si ministrat e tjerë, ka të drejtë të pajisjet me vizë diplomatike, por se ambasada amerikane ndoqi një procedurë të pazakontë, duke kërkuar

0: kërkuar ministrit e ekstremit të djath të japshin regjistrimeve. Financimi i udhëtimit u bë gjithashtu objekt tjetër debatesh. Sipas raportit të gazetës Izraelite Haaretz, polemika shkaktoi edhe fakti që shpenzimet e vizitës së Ben-Gvirit në Amerikë do të mbuloheshin nga biznesmeni izraelit Yaakov El-Harar. Udhëtimi i Ben-Gvirit ishte për të marrë pjesë në dasmën e vajzës së biznesmenit izraelit Yaakov El-Harar, si dhe për të zhvilluar një takim diplomatik. Në lajm thuhet se komiteti i mbledhur në drejtimin e avokatit të popullit të kundërshtoi financimin e udhëtimit të Ben-Gvirit nga biznesmeni izraelit në fjalë. Pas këtij kundërshtimi, Ben-Gvir thuhet se ka tërhequr kërkesën e tij për mbulimin e shpenzimeve të udhëtimit nga biznesmeni. Në Izrael, ministrave mund t'u lejohet të kryejnë udhëtime jashtë vendit të financuara nga burime private, me kushte që kjo të mos krijojë konflikt interesi, të mos çojë në shpërdorimin e detyrës publike dhe të mos bien ndesh me rregullat etike.
1: Sipas një dosje të Departamentit Amerikan të Drejtësisë, mjeti inteligjencës artificiale Grok, i zhvilluar nga XAI Elon Musk, është përdorur në sulmet kundër Iranit, një fakt që thuhet se është bërë i ditur nga Qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës gjatë një briefing më 15 qershor. Sipas kësaj bëhet e ditur se janë përdorur turbinat me gaz në një qendër gjigande të dhënave që i përket kompanisë në fjalë të miliarderit, të cilat janë edhe objekti një padije mjedisore. Në dokumentin që është parë të martë nga Agjencia e Lajmeve AFP, Departamenti Amerikan i Drejtësisë argumenton se padia kërcënon sigurinë kombëtare, ekonomike dhe energjetike amerikane, duke synuar të ndërpresë furnizimin me energji të inovacionit në inteligjencën artificiale që mbështet operacionet ushtarake të Departamentit të Luftës. Për të mbështetur këtë pretendim, prokurori federal paraqitën dëshmi në mbetim të Cameron Stanley, drejtues inteligjencës artificiale në Pentagon, i cili deklaron se Grok tashmë përdoret në programin ushtrisë amerikane për identifikimin e objektivave me ndihmën e inteligjencës artificiale të njohur si projekti Maven. Sipas dëshmisë, programi fillimisht mbështeti nga modeli cloud i kompanisë Anthropic. Në dëshminë e Stanleyt thuhet se projekti u mundësoi forcave amerikane gjatë operacionit tërbimi epik të vendosnin më shumë se 2000 municione kundër 2000 objektivave të veçanta brenda 96 orëve. Organizata për të drejtat civile në ACP, e cila mbron të drejtat e afroamerikanëve, ka ngritur padi kundër XAI-s duke akuzuar kompaninë për shkelje të ligjit për ajrin e pastër përmes funksionimit pa leje të dhjetra turbinave.
0: Agjencia franceze e inteligjencës së brendshme DKSI ka vendosur të ndërpresë kontratën me kompaninë amerikane të teknologjisë Palantir dhe të kalojë te kompania franceze, njoftoi kështu kryeministri i Francës Sebastian Lecornu. Vendimi vjen në një kohë kur disa qeveri evropiane po shfaqin shqetësimin në rritje lidhur me varësinë nga platformat teknologjike amerikane, veçanërisht në sektorin strategjik të sigurisë dhe inteligjencës. Kryeministri Lecornu deklaroi se Franca duhet të zhvillojë modelet e veta të inteligjencës artificiale dhe të shmangë krijimin e varësive të reja strategjike në fushën digjitale. Nuk mund të mbështetemi te mjetet e zhvilluara nga fuqitë huaja, Franca duhet të ketë mjetet e saj, thaj. Kompania Palantir, e themeluar nga miliarderi Peter Thiel, me mbështetje fillestare nga CIA, ofron sistemet avancuara për integrimin dhe analizimin e të dhënave të përdorura nga qeveri dhe institucionet të sigurisë në mbarbotën. Vendimi francez pason masat të ngjashme në vendet të tjera evropiane. Ushtria e Gjermanisë ka bërë të ditur se nuk do të përdor më sistemet e Palantirit, ndërsa në Britani po rishikohet kontrata e kompanisë me shërbimin kombëtar shëndetësor, pas presioneve politike dhe parlamentare. Gjithashtu, kryetari i Londës, Sadiq Khani, blokoi një kontratë propozuar me vlerë 50 milion poundësh për policinë e qytetit

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme 7.

10 qershor. Si sot më 334, perandori Konstantin i Madh i Romës dekretoi ligjin për mbrojtjen e vejushave dhe jetimve. Në këtë datë të vitit 1462, princi Vlad i III i Vlahis, i njohur gjithësisht edhe si Konti Dracula, përfitoi nga errësira e natës për tu arratisur pasi u përpoq pas sukses të bënte një atentat ndaj Sultan Mehmetit të II. Të njëjtën ditë të 1631-shit ndroi jetë gjatë lindjes Mumtaz Mahali, bashkëshorti e perandorit mogul Shah Jahan. Vitin pasardhës, Shah Jahani urdhëroi ndërtimin e varrit monumental Taj Mahal në kujtim të saj. Për ndërtimin e kësaj vepre madhështore u deshën 20 vite. Si sot në vitin 1885, mbërriti në portin e New Yorkut Statuja e Lirisë, një dhuratë nga populli francez për Shtetet Bashkuara me rastin e 100 vjetorit të revolucionit amerikan që solli çlirimin e kolonive nga Britania e Madhe. Në këtë datë të 1921-shit, ushtria turke shtypi kryengritjen e Koçgirit, e cila vazhdonte prej 3 muajsh e gjysmë në provincat Sivas, Erzincan dhe Tunxheli, ndërkohë që Turqia luftonte për çlirimin e vendit. Të njëjtën ditë të vitit 1922, aviatorët portugez Gago Coutinho dhe Sacadura Cabral përfunduan kalimin ajror të parë të Atlantikut të Jugut. Edhe pse Atlantiku i Veriut ishte përshkuar tashmë në një fluturim pandales nga britanikët John Alcock dhe Arthur Brown më 1919-ën, fluturimi portugezëve u regjistrua si një moment historik në aviacionin transatlantik për përdorimin e teknologjive të reja. Si sot për 1932-shin, në Republikën e Tyrkjes u zhvillua për herë të parë një garë automobilash. Kjo garë organizua mes lagjeve Istinje dhe Zinxhir Likujut të Stambollit nga klubi automobilistik dhe Turingut të Tyrkjes bashkë me gazetën Milliet. Në këtë datë të vitit 1942 u lindë në Kairo studiuesi diplomati dhe burshtetasi egjiptian Mohamed El Baradei, i cili shërbeu edhe si zvendës presidenti i Egjiptit. A ishte drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike në vitet 1997 deri 2009. Baradei dhe kjo organizatë u vlerësuan me çmimin Nobel për paqen në vitin 2005. Të njëjtën ditë të 1951-shit, Turqia mposhti Gjermaninë me rezultatin 2-1 në ndeshjen e futbollit që u luajt në stadiumin Olimpik të Berlinit. Pas suksesit në këtë sfidë, portieri kombëtares turke Turgay Şeren mori pseudonimin Pantera e Berlinit. Si sot në vitin 1967, gjatë testimit të armëve bërthamore, Republika Popullore e Kinës njoftoi një provë të suksesshme të armës së saj të parë termonukleare. Me testimin e suksesshëm të kësaj pajisje trefazore, Kina u bë shtet i katërt që shënoi sukses në zhvillimin e një armëve bërthamore pas Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Bashkimit Sovjetik dhe Mbretërisë së Bashkuar. Në këtë datë të 1982-shit, vdiq në moshën 62 vjeçare bankieri italian Roberto Calvi. I rrëzuar në një prej skandaleve politik më të mëdhenjë të Italisë, ai ishte guvernatori i Bankës Ambroziane. Vetvrasja e Calvit në kryeqytetin Londër të Anglisë është burimi një polemike të qëndrueshme dhe një hetimi të pavarur rreth tij. Të njëjtën ditë të vitit 1991, Parlamenti i Afrikës së Jugut shfuqizoi aktin e regjistrimit të popullsisë, i cili kërkonte klasifikimin racor të çdo qytetari afrikan jugor gjatë lindjes. Ky akt do t'u paraprinte zhvillimeve të mëvonshme për eliminimin vendimtar të sistemit racist apartheidit në të gjithë territorin e Afrikës së Jugut. Si sot më 2015-ën u nda nga jeta politikani dhe burshtetasi turk Süleyman Demirel, i cili shërbeu si presidenti nënt i Republikës së Tyrkisë. Miq të vuer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 17 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.

së proteine në kafe, produktet që përmbajnë protein ekstra në dark. Kote fundit, në ndikimin e rjeteve sociale, proteina është shëndruar pothuajse në një simbol të domosdoshëm të jetesës së shëndetshme. Shumë njerëz, pa e vënë re, shtojnë në shumë proteina në çdo vakt të gjatë ditës për të qenë më energjetik, më në formë dhe më të shëndetshëm. Nga ana tjetër, ekspertët tërheqin vëmendje se ky zakon gjithnjë e në rritje mund të mos jetë aq i pafajshëm sa mendohet, sepse perceptimi sa më shumë protein, aq më shumë shëndet, i cili po përhapet me shpejtësi vitet e fundit, ka filluar të dalë përpara nevojave reale të trupit. Mirpo, si ndikon në shëndetin ton konsumi i proteinës më shumë se sa duhet? Cilat janë nevojat ditore të trupit për protein? Tërë të haber, bisedoj me shefin e Departamentit të Ushqyrjes së Popullatës në Universitetin e Shkencave të Shëndetit, profesor dr. Elvan Yılmaz Aküz, dhe tani po i përcjellim këtë bisedë. Pse është proteina aqë shumë e rëndësishme? Proteina rinditet ndër ushqimit më të domosdoshme për shëndetin e njeriut. Profesoresha Aküz shpjegon se sa e rëndësishme është proteina për jetën tonë me këto fjalë. Proteinat janë bloku ndërtues i trupit, janë një element të kyç ushqyes, i pashmangshëm për rritjen, zhvillimin, riparimin dhe ndërtimin e të gjitha indeve, si dhe për sistemin imunitar. Pikërisht për këtë arsye, sasia e marrjes ditore të proteinës ka një rëndësi të madhe, sepse marrja e pamjaftueshme proteinës sjell me vete probleme shëndetësore, por e kundërta e kësaj, edhe marrja e tepërt e proteinës i bën dëm trupit. Profesoresha Aküz tërheq vëmendjen në këtë pikë mbi një detaj të rëndësishëm. Ashtu si sasia e proteinës e rëndësishme është edhe sa e siguroni dhe si e siguroni atë. Për të plotësuar mungesën ditore të proteinës, është e rëndësishme ta konsumojmë atë në çdo vakt, por cilin burim ta konsumojmë? Protein shtazore apo protein bimore? Proteina e njanshme sjell dëm e jo dobi. Konsumimi i vetëm një lloji të burimeve të proteinës, përtej dobis, sjell me vete shumë probleme. Aküz i shpjegon kështu dëmet e mundshme të kësaj. Nëse konsumoni burime të proteinës shtazore në çdo vakt në bazë ditore, do të rritet rreziku i smundjeve, veçanërisht atyre kardiovaskulare, si dhe rreziku i kancerit, si ai i stomakut dhe i zorrës së trashë. Përveç kësaj, duke qenë se do të zvoglohet konsumi i fibrave, do të shfaqet përsëri probleme që lidhen me zorrët dhe sistemi juaj imunitar do të ndikohet negativisht. Konsumi i tepërt i proteinës ndikon negativisht edhe tek veshkat. Profesor Dr. Aküz e shpjegon këtë duke thënë: nëse keni një smundje veshkash, të cilën e dini ose nuk e dini, dhe konsumoni sasi të tepërta të proteinës, këtëherë ngarkesa mbi veshkat tuaja do të rritet dhe kjo do të përkeqësojë edhe më shumë situatën tuaj. Në të njëjtën kohë, proteinat metabolizohen në mëlçi. Kjo do të bëjë që përsëri ta lodhni mëlçin tuaj në mënyrë të tepërt, dhe nëse keni një smundje ekzistuese në sfondë, do të arrisin edhe më shumë këtë rrezik. Shtazore apo bimore? Duke përdorur shprehjen nuk duhet të anashkalojmë burimet e proteinave bimore, po aq sa proteinat shtazore, profesor Dr. Aküz vijon me këto fjalë: në ndarjen tonë ditore duhet të bëjmë vend si proteinave shtazore, ashtu edhe atyre bimore. Për të rritur biodisponueshmërinë e proteinave bimore, duhet të konsumojmë ato së bashku me drithrat. Kjo do të rregulloj strukturën e aminoacideve, do të rris biodisponueshmërinë në trupin tonë. Cila është nevoja ditore për protein? Le të vim të një tjetër nga detajet që tërheqë kuriozitetin më së shumti. Sa protein duhet të konsumojmë një person në ditë? Përgjigjen e mësojmë përsëri nga profesor Dr. Aküz. Lidhur me konsumin ditor të proteinës, kur merret parasysh mosha, gjatësia, pesha dhe gjendja fiziologjike e personit, për të rriturit e shëndetshëm, mund të themi se konsumi i rreth 1.2 ose 1.6 gram protein për kilogram peshë në ditë do të jetë i mjaftueshëm. Për fëmijët, kjo sasi ndryshon pak më shumë. Për fëmijët e vegjël në moshën e rritjes dhe zhvillimit, mund ta çojmë atë në 2 deri në 2.5 gram për kilogram. Megjithatë, në rastin e një smundje ose të sportistët, kjo situatë ndryshon dhe sasitë mund të rriten. Veçanërisht ata që mbajnë dietë, gjatë këtij procesi i bëjnë vend proteinës në çdo vakt me qëllim që të parandalojnë shkrirjen e muskujve të tyre. Ekspertja

funksion i vjen fjalët e saj kështu. Shpërndarja e proteinave në përvakte gjatë ditës është e rëndësishme, por nuk kemi një rregull që thotë se patjetër duhet të ketë protein shtazore në çdo vakt. Burimet tona të proteinave bimore si qiqrat, fasulet, thjerzat jeshile ose farat me vaj, të cilat tashmë i pranojmë ndër burimet e proteinave si lajtit, kikirikët, arat dhe bajamet, na sigurojnë përsëri protein. Kur i përfshijmë edhe këto në ushqyerjen tonë, e sigurojmë më mirë shpërndarjen tonë ditore të proteinës. Nëse konsumoni vezë, mish të kuq, pul, peshk në çdo vakt vetëm me mendimin se do të merrni protein, kjo do të krijojë më shumë rreziqe shëndetësore. A janë të pafajshme produktet me protein? Kosat dhe pijet me protein po ashtu gëzojnë një kërkesë mjaft të madhe, veçanërisht kohët e fundit. Për sa kohë që nuk e kalojmë jashtë masës sasinë tonë ditore të proteinës, mund të përdorim kosat me protein, veçanërisht ata që bëjnë sport, thot profesor doktor Akyz, duke bërë edhe një paralajmërim tjetër të rëndësishëm në këtë pikë. Proteina është e vlefshme veçanërisht për ata që bëjnë sport. Megjithatë, do të ishte gabuar që kosin në ushqyerjen tonë ta plotësojmë vetëm nga kosi me protein. Po, ai tregon efekte që ndihmon në ndërtimin e muskujve në trup dhe parandalon humbjen e muskujve, por nëse ju merrni mjaftueshëm protein, tashmë mos e plotësoni atë nga kosat ekstra me protein apo pije me protein. Kushtojeni vëmendje edhe përdorimit të pluhurit të proteinës. Nëse proteina merret mjaftueshëm në mënyrë ushqimore, mos e mbështisni atë patjetër me pluhur proteine. Kush duhet të jetë më i kujdesshëm ndaj tepricës së proteinës? Veçanërisht ata që kanë smundje kronike, duhet të kushtojnë më shumë vëmendje proteinës së tepërt. Tek pacientët me smundje të mëlçisë, metabolizmi i proteinave mund të prishet. Proteina e tepërt, veçanërisht në fazat e papërpunuara, mund të çojë në grumbullim të amonit, në encefalopati hepatike dhe të ndryshime të vetdijes. Profesor Dr. Agius i përfundon fjalët e saj kështu. Përsërit e njerëzit që kanë smundjen e gutës, veçanërisht konsumi proteinës shtazore, të mishit të kuq, organeve të brendshme, mund të nxis krizat duke rritur acidin urik. Edhe pse proteina është e rëndësishme tek të moshuarit, ata duhet të shmangin konsumin e tepërt në varësi të funksionit të veshkave dhe konsumit të tyre të ujit.

Përshëndetje të dashur dëgjues. Bota është mbështetur që nga ekzistenca e saj gjithmonë mbi dy lloje zhvillimesh, krijimin dhe shkrimin e historisë. Zakonisht mendohet se mes këtyre dy veprimeve ka një hendek kohor shumë të gjatë, por në të vërtetë ato fillojnë njëkohësisht. Ajo që vonohet është parashtrimi i ideve. Krijimi i historisë realizohet fal guximit të atyre që ngrihen kundër padrejtësive, prapambetjes ose rregullave që janë kalbur për shkak të ambiceve të disave në ciklin e jetesës. Shkrimi i historisë realizohet duke e treguar dhe regjistruar këtë guxim, duke i bashkuar të gjithë rreth individit ose shoqërisë pararendse. Sot do të flasim për ata që po krijojnë dhe po shkruajnë historinë në gaz, pra për qendrestarët dhe të burgosurit palestinez. Për arrestimin e palestinezve, hedhjen e tyre në burgje dhe dënimin e tyre me tortura çnjërzore nuk nevojitet asnjë kriter, rregull, madje asndonjë krim. Mes të arrestuarve mjaftojmë të përmendim mjekun Husam Abu Safie, i cili refuzoi të braktiste pacientët e tij, ose Faris Odehun, 14 vjeçari nga Gaza që qëndroi përballë padrejtësisë së pajisur me tanke dhe armë të avancuara vetëm me një gur në dorë. Faris Odehun bota e pa duke qëndruar i vetëm përballë një tanku gjigant me një kurrë në dorë. Kur protestuesi

është vetëm 14 vjeç. Një palë kundërshtare me ndërgjegje do të ndalej të reflektonte mbi këtë. Ndërsa një palë që beson se fuqia e anëve është gjithçka, zgjedh të shtyp edhe një fëmijë, ashtu siç bëri Izraeli. Më 8 nëntor 2000, forcat izraelite e vranë Farisin duke e qelluar në qafë. 21 vitet që kaluan pas intifadës së dytë, e cila filloi më 29 shtator 2000 dhe vazhdoi deri në vitin 2005, nuk arritën ta zbehin ndikimin e qëndrimit të tij dinjitar. Fotografia e tij duke hedhur gur mbi tanket e blinduar u bë simbol i rezistencës së Gazës, frymëzim për të gjitha rezistencat e ardhshme kundër padrejtësisë, ndërsa fjalët që u tha gazetarëve mbetën të gdhendura në kujdes. Sigurisht që hedh gur, të gjithë duhet hedhin, ata kanë armë, madje kanë armë bërthamore, ne kemi vetëm gur, për të mbrojtur kemi vetëm gurët, thoshte Farisi i ndjerë. '26 korrik 2018, e jani të hapim së bashku perden e kohës dhe të shohim disa skena nga e kaluara e afërt. Këtu është muri ndarës mes Jerusalimit i ndorë të pushtuar nga Izraeli dhe bregut perëndimor. Dy aktivist italian po pikturojnë këtu një vajzë të guximshme. Para se ta përfundonin veprën e tyre, më 30 korrik 2018, ata u arrestuan nga forcat izraelite të sigurisë dhe u dëbuan. Por kush ishte vajza e re që po vizatonin ata? Ahed Tamimi, Luanesha e Palestinës. Po, bota e quajti vetë mishërimin e guximit, e quajti Luanesha e Palestinës. Kur u shfaq në mediat botërore, ajo ishte vetëm 11 vjeçë. Me dorën e djathtë kishte goditur me grusht një ushtar për ballsaj. Data ishte 20 tetor 2012. Për qëndrimin që tregoi kundër ushtarëve izraelit, të cilët kishin ardhur për të arrestuar vëllain e saj, ju dha çmimi i guximit Hanzala. Në atë periudhë Ahedi erdhi edhe në Tyrkje, ku u takua me presidentin Recep Tayyip Erdogan. Më 28 gusht 2015, gjatë një proteste në Bregun Perëndimor, ku mori pjesë me vëllait e saj, ajo u sulmua sërish nga ushtarët izraelit. Edhe në këtë rast, Temimi ishte po e njëjta burnesh. Presionet e Izraelit nuk ishin arritur ta thyenin kurr. Së fundmi, më 19 dhjetor 2017, ajo u arrestua bashkë me nënën e saj gjatë një bastisje të ushtarëve izraelit në shtëpinë e tyre në Ramallah. Kur u kthye në shtëpinë e familjes në qytetin Nabi Salih pas 8 muajsh robërie në një burg ushtarak, u prit me entuziazëm. Në fytyrën e saj lexoi një vendosmëri e pathyeshme dhe në zërin e saj një vullnet i palëkundur. Në një prononcim për mediat, ajo tha: "Populli palestinez do të vazhdojë rezistencën derisa të përfundojë pushtimi." Duke bërë vazhdimisht qëndres kundër padrejtësisë deri në moshën 17 vjeçare, Ahed Tamimi preku një pikë aq të rëndësishme sa të shtynte të gjithë njerëzit e ndërgjegjshëm të kësaj bote të reflektonin pa dallim feje, gjuhë apo race. Më gjykuan, por edhe gjykatësi është racist, edhe vetë gjykata. Dëshira ime është të gjykohemi në një gjykatë të drejtë dhe jo raciste, shprehej Tamimi. Gjatë periudhës së robërisë, ajo falënderoi gjithashtu presidentin Erdogan për interesimin dhe kujdesin që tregoi ndaj familjes së saj. Kjo robëri duket se ja forcoi edhe më shumë vendosmërinë, sepse ajo thoshte se dëshironte të studionte për drejtësi, për të mbrojtur palestinezët e burgosur. Për të treguar se sa e dukshme dhe sa e zhveshur është padrejtësia, mungesa e drejtësisë dhe shtypja në rajon, përmenda vetëm dy shembuj nga fëmijët rezistues të Palestinës. Por padrejtësia vazhdon, sidomos padrejtësia e verbër, e shurdhër dhe pa ndërgjegje që vazhdon që nga tetori i vitit 2023, madje edhe përkundër anpushimit. Për këtë nuk ka dallim nëse bëhet fjalë për Gazën apo Bregun Perëndimor. Në janar 2023 u godit automjeti ku ndodhej Hindra Xhapi 7 vjeçare me familjen e saj në Gazë. Ndërsa në mars 2026, i njëjti krim nga i njëjti autor dhe me të njëjtën metodë u krye gjithashtu në Bregun Perëndimor. Çifti Ali dhe Vaid, i cili kishte ardhur nga Tamuni në Nablus për blerjet e Bajramit me 4 fëmijë të tyre, u qelluan nga ushtarët izraelit gjatë kthimit në shtëpi. Mustafaj 8 vjeçar dhe Haleti 11 vjeçare pan vrasjen e nënës, babait, motrës e vllajt të tyre dhe më pas u morën në pyetje në vendin e ngjarjes. Ambulanca që po shkonte për të shpëtuar Hindin ishte penguar, po ashtu edhe ambulanca që po shkonte për çiftin Ali dhe Vaid. Sipas të dhënave të OKB-s, në Bregun Perëndimor janë vrarë më shumë se 1000 palestinezë që nga fillimi i gjenocidit mbi Gazën më tetor

2023 mes tyre qindra fëmijë. Data 7 gusht 2024. Mediat po zien me pamjet e kamerave të sigurisë që tregojnë ushtari izraelit duke përdhënuar një të purgosur palestinez në qendrën famkeqe të korrektimit Sde Teiman. Në video shihet palestinezi ndaluar, i shtrirë me fytyrë për tokë në një zonë të rrethuar me tela. Ushtarët izraelit marrin një palestinez dhe e çojnë pak më tutje. Ndërsa disa ushtar përdhunojnë të burgosurin palestinez, të tjerë përpiqen të fshijnë pamjet nga kamera duke përdorur mburojat e tyre. Krimi që kryen 9 ushtarët e ndaluar për torturë seksuale u diskutua në Kneset dhe tortura seksuale u cilësua si e ligjshme. Le t'i rifreskojmë mendjet tona edhe me një tjetër pamje. Ta bëjmë këtë që të kuptohet se çfarë rreziku paraqet për kombet e tjera që jetojnë brenda kornizës së të drejtës, pretendimi për kombësi një shoqërie që jeton me titullin e kombit në këtë botë. Ministri izraelit i mbrojtjes, ndër figurat më të përfolura të së djathtës ekstreme, u shfaq në parlament me një kuti ëmbëlsirash në dorë. Qëllimi i ëmbëlsirave është të festojë miratimin e ligjit për dënim me vdekje, dënim kapital për të burgosurit palestinez. Gjatë periudhës kur masakrat kundër civilve në Gazë vazhdonin, administrata izraelite hodhi një hap skandaloz që do të hapte rrugën për ekzekutimin e të burgosurve palestinez. Në votimin e parë të mbajtur në Kneset, projekt ligji që parashikonte dënimin me vdekje për të burgosurit palestinez kaloi fazën e parë me 39 vota pro dhe 16 kundër. Më pas, gjatë një vizite në burgun Ofer, Ben-Gviri u filmua duke lavdëruar kushtet shënjërzore dhe torturat që ushtroheshin në burg. Torturat që të burgosurit palestinez përjetojnë në burgjet izraelite nuk kufizohen vetëm me tortura, përdhunime, uri, etje dhe mungesë ilaçesh. Izraeli, duke i zhveshur trupat e të burgosurve palestinez të vrarë nga lëkura deri te organet e brendshme, është çndruar në bankën më të madhe të lëkurës të organeve të brendshme në botë. Për më tepër, as vdekja nuk do të thotë shpëtim. Mjeku dhe aktivisti palestinez Mustafa Barghouti e përshkruan këtë me fjalët: "Dua që evropianët ta dinë se në rast se një i burgosur i dënuar me 30 ose 40 vjet burg vdes në burg, trupi i tij mbahet atje deri në përfundimin e afatit të dënimit." Një nga metodat e torturës që Izraeli përdor ndaj të burgosurve është edhe ekzekutimi i ngadalshëm. Kur Halid al-Saifi, një palestinez, u lirua nga burgu, ai vuante nga probleme shëndetësore shumë të rënda. Saifi, 67 vjeç, ndroi jetë vetëm një javë pas lirimit, si pasojë problemeve shëndetësore të rënda të shkaktuara nga torturat izraelite në burg. Miru pjekshim në episodin e ardhshëm.

Të ndërruar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipër. Sot sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë, ku siç do të hinte pas lajmeve të ditës, do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Agjenda Gjeoekonomike dhe Gjurmë Turke në UNESCO. Unë Stelian Nës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e misionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit Gjehan Aktepe, ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.

そろそろお別れの時間となりました。最後に一曲をお届けします。旅館トゥルクマンからカレムです。

Dëgjues të nderuar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiesë. Sot është e njëjtë 18 qershor 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programin radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët të Turksat 3A dhe 4A, si dhe në internet në portalin trtdinje.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kosë do të kemi dhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Erxhan Moremi dhe kolegu Hilmi Velagoshti, bashkë me operatorin e zërit Gjykan Pollat, do të jemi me ju përgjatë 55 minutave në vijim.

0: Të dashur dëgjues, ju njohim fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë buletin informativ. Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë, Hakan Fidan, u prit nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Rusi. Kremlini publikoi proces verbalin e fjalës hyrëse të takimit ku Putini theksoi se marrëdhëniet ndërmjet Moskës dhe Ankaras po zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme dhe shprehu kënaqësinë e tij të madhe për këtë ecuri.
1: Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Turqisë do të zhvillojë mbledhjen e tretë të këtij viti në kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan me një agjendë të gjerë që përfshin zhvillimet më të rëndësishme rajonale dhe ato ndërkombëtare.
0: Zyrtarët iranian dhe amerikan konfirmuan se memorandumi i mirëkuptimit u nënshkrua zyrtarisht mërkurën. Sipas raportimeve në media, Trump e nënshkroi personalisht dokumentin gjatë një darke me presidentin e Francës Emmanuel Macron në Pallatin e Versailles.
1: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se vendimi i Washingtonit

0: përtare doktuar kontributin ushtarak të shteteve të bashkurat Amerikës në Evropë, do të zbatohet me njerë, por aliatat evropian kanë njësur tashmë të kompenzojnë këtë boshlëk.
1: Ministri i Izraelit për çështjen e diasporës Amichai Chikli deklaroi se ajo që i quhet i boshti Tyrkia-Katar-Pakistan paraqet shqetësim për Tel Avivin.
0: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se mirëkuptimi mes Washingtonit dhe Teheranit është arritur se rezultati i fuqisë amerikane, duke theksuar se mes palëve nuk ekziston marrëdhënie besimi dhe se çdo hap do të varet nga zbatimi i detyrimeve.
1: Kalojmë tek zhvillimet më gjerë. Gjatë një pritje zyrtar të zhvillua në kompleksin presidencial në Ankara, ambasadori delegacionit të bashkimit evropian Aivo Orav, ambasadori Republikës e Koreës Suk Yong Bo, ambasadori Kuwaitit Mohamed Marzuk Salman,

0: Al-Shabo. Ambasadori malezis Adlan Moht Shafiq, si dhe ambasadori mongolis Oshir Lagvasuren, i paraqitën letrat kredenciale presidentit të Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan. Pas i prezentuan antarët e ambasadave dhe familjet e tyre, ambasadorët realizuan fotografi zyrtare me kreun e shtetit turk. Në vijim të ceremonisë, presidenti Erdogan zhvilloi takime të veçanta dypaqe me secilin prej ambasadorëve të sapo emëruar.
1: Këshilli i Sigurisë Kombëtare i Tyrkisë do të zhvilloi mbledhjen e tretë të këtij viti në kryesimin e presidentit Recep Tayyip Erdogan me një agjendë të gjerë që përfshin zhvillimet më të rëndësishme rajonale dhe ato ndërkombëtare. Takimi i cili do të mbahet në kompleksin presidencial në Ankara, pritet të përqendrohet kryesisht te marrëveshja e paqes ndërmjet Çbas dhe Iranit. Që nga fillimi i konfliktit në 28 shkurt, Tyrkia ka luajtur një rol aktiv diplomatik për arritjen e një zgjidhje të qëndrueshme dhe po ndjek nga afër zhvillimet në lindjen e mesme. Në mbledhje do të shqyrtohen hapat që mund të ndërmerren për të siguruar zbatimin e plotë të marrëveshjes së arritur ndërmjet Washingtonit dhe Teheranit, si dhe për suksesin e procesit të negociatave në vazhdim. Antarët e këshillit do të diskutojnë gjithashtu sulmit e Izraelit ndaj Palestinës dhe Libanit, si dhe deklaratat që Ankara i konsideron provokuese në lidhje me marrëveshjen Shëba-Iran. Një tjetër çështje e rëndësishme në agjendë do të jetë situata në Mesdhehut Lindor dhe veçanërisht në Çipër. Tyrkia po ndjek me vëmendje zhvillimet në rajon, përfshir marrëveshjen ushtarake ndërmjet administratës greko-çipriote dhe Francës, të cilën e sheh si një faktor që mund të rrisë tensionet në ishull. Në takim do të diskutohet gjithashtu masat për mbrojtjen e të drejtave dhe intereseve të Tyrkisë dhe të popullit të turk çipriot. Lufta kundër terrorizmit do të jetë po ashtu një nga temat kryesore. Institucionet përkatëse shtetërore po vazhdojnë punën për përshpejtimin e procesit të shpërbërjes së organizatave terroriste dhe për vlerësimin e situatës në teren. Në kuadër të kësaj teme do të shqyrtohen edhe zhvillimet në Siri dhe Irak. Po ashtu Këshilli i Sigurisë Kombëtare pritet të diskutojë luftën Rusi-Ukrainë dhe përgatitjet e Tyrkisë për samitin e NATO-s, i cili do të bëhet më 7-8 korrik në Ankara.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Tyrkisë Hakan Fidan u prit nga presidenti i Rusisë Vladimir Putin në kuadër të vizitës së tij zyrtare në Rusi. Kremlini publikoi proces verbal në fjalës hyrëse të takimit ku Putin i theksoi se marrëdhëniet nëpërmjet Moskës dhe Ankaras po zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme dhe shprehu kënaqësinë e tij të madhe për këtë ecuri. Në takim morën pjesë gjithashtu ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë Sergei Lavrov si dhe këshilltari i presidentit rus Yuri Ushakov. Putin deklaroi se kontaktet mes dy vendeve prej kohësh kanë tejkaluar kuadrin e marrëdhënieve thjesht zyrtare dhe se ato kanë marrë një karakter vërtet miqësor dhe po pasurohen vazhdimisht me përmbajtje të reja. Bëhet fjalë për marrëdhënie që kanë një natyrë vërtet miqësore dhe që pasurohen ditëditës me përmbajtje të reja, u shpreh ai. Putin i tha se kjo është në mas të madhe rezultati qëndrimit të presidentit të Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan. Ai kërkoi Fidanit i përcjellë Erdoganit urimet e tij më të mira dhe t'i bëjë të ditur se do të jenë gjithmonë të kënaqur ta mirpresin në Rusi. Jam i kënaqur që pata mundësinë të takohem me ju në kuadër të aktivitetit të sotëm dhe të diskutojmë çështjet aktuale që janë me interes për të dyja vendet tona, shtoi Putini. Nga ana e tij Fidani përcolli Putinit për shëndetet më të ngrohta të presidentit Erdogan dhe tha: "Vërtet rajoni ynë dhe bota po përballen me një agjendë ndërkombëtare jashtëzakonisht intensive dhe përvoja juaj në këtë drejtim nuk ka të çmuar. Kemi shumë çështje për të diskutuar."
1: Ministri i Punëve të Jashtme Hakan Fidan, duke folur për samitin e NATO-s që do të mbahet në Ankara më 7-8 korrik, tha se përgatitjet për samit po vazhdojnë me intensitet të lartë. Çështja më e rëndësishme është se si do të reflektohen në dallimet në qasjen e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe vendeve evropiane ndaj NATO-s. Ka tema shumë të rëndësishme dhe ato nuk mund të vendosen në një takim ku mungon presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Shumë vende evropiane thonë se fakti që takimi zhvillohet në Tyrkië në mikpritjen e presidentit ton është faktori më i rëndësishëm që e bën të mundur pjesëmarrjen e presidentit Trump në summit. Nëse nuk do të ishte presidenti ynë dhe nëse nuk do të ishte Tyrkië, Trumpi nuk do të vinte dhe në praktikë do të kishte deklaruar se nuk i kushton rëndësi këtij takimi, tha ministri Erdogan, ministri Fidan. Gjatë vizitës së tij në Rusi, ai bëri gjithashtu vlerësime për media turke lidhur me zhvillimet e fundit në agjendën ndërkombëtare. Fidani tha se kontaktet e tij në Rusi treguan se nuk ekzistojnë probleme serioze në bashkëpunimin dypalësh apo në çështjet rajonale, si dhe nuk ka tema që shkaktojnë ankesa të mëdha mes dy vendeve. Ai theksoi se si Tyrkia ashtu edhe Rusia dëshirojnë të bashkëpunojnë në çdo fushë të mundshme. Duke vënë dukje se edhe pala ruse ndan të njëjtin vlerësim, Fidani tha se vizitat reciproke mes dy vendeve vazhdojnë dhe se nuk ka ndryshime në marrëdhëniet dypalëshe. Ai theksoi se duke parë përmbajtjen e bisedimeve, është e mundur të trajtohen e çështjet jashtëzakonisht të ndërlikuara dhe të thella, ndërsa të dyja palët kanë shprehur hapur pikpamjet e tyre.

0: Ne kemi zhvilluar një marrëdhënie shumë të veçantë me Rosat. Edhe kur kemi pasur fusha me probleme serioze, kemi ditur të bashkëpunojmë dhe të ndërtojmë besim. Vizioni i të dy liderëve është i qartë. Ata mbrojnë interesat e vendeve të tyre brenda disa parimeve të caktuara dhe janë të gatshëm të mbajnë një qasje konstruktive, deklaroi Fidan. Duke folur për luftën mes Rusisë dhe Ukrainës, Fidan i tha se në kontaktet që zhvillohen në Rusi, hura re se qëndrimi zyrtarëve rusë për çështjen e Ukrainës nuk ka ndryshuar. Ata thonë se pa u zgjidhur çështja e Donjeckut nuk ka asnjë mundësi për zgjidhje. Ndërsa duke i referuar procesit të normalizimit me Armeninë, shefi diplomacisë turke tha se qeveria e kryeministit armen Nikol Pashinyan ka ndërmarr hapa shumë të rëndësishme. Ai kujtoi se me vullnetin e presidentit Recep Tayyip Erdogan janë ndërmarr një sër hapash të rëndësishme, përfshi tregtinë drejt për drejt dhe fluturimet mes dy vendeve. Fidani vlerësoi edhe fazën aktuale të memorandumit të mirëkuptimit të mes SBA-s dhe Iranit dhe tha se ekzistojnë ende çështje teknike mbi të cilat ekipet e të dyja palëve duhet të punojnë. Ai tha se në dosjen bërthamore ekzistojnë dy çështje kryesore për të cilat është arritur mirëkuptim në parim, por që kërkojnë sqarime të detajeve. Së pari, çfarë do të ndodhë me uraniumin e pasuruar? Së dyti, si do të funksionojë memorandumi i ardhshëm dhe pasurimi i uraniumit? Për shembull, ekziston një mirëkuptim në parim për hollimin e 400 kg uranium të pasuruar në Iran, por duhet të diskutohet se kush do ta kryejë këtë proces, kush do ta mbikëqyrë dhe si do të verifikohet. Kjo është çështje që do të diskutohet, deklaroi ai. Fidani shtoi se për shkak të masave të sigurisë në kushtet e luftës dhe mungesës së besimit ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përgjigjet ose propozimet e Iranit ndonjëherë kanë vonuar të mbrinë te pala amerikane. Fidani tërhoqi vëmendjen edhe tek këqëndrimi agresiv i Izraelit, i cili është shëndruar në një problem në mbar botën, dhe theksoi se kjo nuk është vetëm një çështje e Turqisë. Izraeli dëshiron që në rajon të ketë shkatrim, dëshiron të pushtojë disa vende dhe të ushtrojë terror. Kjo ka pasojë as në aspektin e sigurisë globale, ashtu edhe në atë ekonomik. Shohim se Izraeli po përballet me reagime diplomatike gjithnjë e më të forta. Shpresojmë që ky reagim diplomatik të jap rezultate dhe që të gjitha vendet e rajonit ton të jetojnë në paqe, stabilitet dhe mirëqenie, deklaroi ai. Në fund të shefi diplomacisë turke tha se lufta mes Iranit, Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit ka bërë që çështja e Gazës të mbetet disi në plan të dytë. Sipas tij, pas zgjidhjes së kësaj krize, vendet e rajonit do të kenë mundësi të përqendrohen më shumë te Gaza.
1: Një shkollë ushtarake në kryeqytetin Mogadisho të Somalisë ka organizuar festivalin e gjuhës turke me synim për të promovuar gjuhën dhe kulturën turke, si dhe për të forcuar lidhjet turko-somaleze. Sipas një deklarate të ambasadës së Turqisë në Mogadisho, aktiviteti u zhvillua në komandën e shkollës ushtarake somaleze e cila vepron nën komandën e task forces turko-somaleze. Në festival morën pjesë përfaqësues të ambasadës turke dhe zyrtar të lartë ushtarak. Në kuadër të promovimit të gjuhës dhe kulturës turke dhe forcimit të miqësisë ndërmjet Turqisë dhe Somalisë, morën pjesë në programin e quajtur Festivali i Gjuhës Turke, organizuar në komandën e shkollës ushtarake somaleze, thuhet në deklaratën e ambasadës. Turqia operon në Somali bazën e saj më të madhe ushtarake jashtë vendit. Objekti shtrihet në një sipërfaqe prej 4 kilometrash katror dhe ka kapacitet për trajnimin e më shumë se 1500 ushtarëve në të njëjtën kohë. Baza përfshin gjithashtu tre komplekse banimi ushtarake dhe institucione arsimore. Marrëdhëniet ndërmjet Somalisë dhe Turqisë u forcuan ndjeshëm në vitin 2011, kur presidenti aktual i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, në atë kohë kryeministër, vizitoi vendin afrikan. Që nga jo periudhë, ndihma humanitare dhe projektet zhvillimore të Turqisë në Somali kanë tej kaluar vlerën e 1 miliard dollarëve, duke përfshirë investime në shëndetësi, arsim, shërbime komunale dhe infrastrukturë.
2: Po dëgjoni Zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte deklaroi se vendimi i Washingtonit për të reduktuar kontributin ushtarak të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Evropë do të zbatohet më njëherë, por aliatët evropian kanë nisur tashmë të kompenzojnë këtë boshllëk. Rutte bëri këto vlerësime në shtabin e NATO-s në Bruksel, në hyrje të takimit të ministrëve të mbrojtjes së aliancës. Ai njoftoi se në takim do të diskutojnë përgatitjet për samitin e NATO-s që do të zhvillohet më 7-8 korrik në Ankara. Sipas tij, në këtë samit priten hapa konkret për rritjen e prodhimit të industrisë së mbrojtjes dhe për vazhdimin e mbështetjes së ndaj Ukrainës. Duke folur për marrëveshjen mes SBA-s dhe Iranit, Rutte tha se presidenti amerikan Donald Trump ka arritur një marrëveshje të rëndësishme, pasi ajo synon uljen e kapaciteteve bërthamore të Iranit.

0: Shtoi se e njëjta gjë vlen edhe për kapacitetet raketore balistike, të cilat, sipas tij, përbëjnë kërcënim jo vetëm për Lindjen e Mesme, por gjithashtu për Evropën e rajonet të tjera të botës. Kreu i NATO-s theksoi gjithashtu se vendet e gështatës apo shqyrtojnë mënyrat për të garantuar lirinë e lundrimit dhe përsëritjes së Aleanca është e gatshme të luajë rolin në ngushticën e Hormuzit. Sa i përket riorganizimit të kontributeve amerikane në modelin e forcave të NATO-s, Rut tha se ndryshimi do të hyjë në fuqi më njëherë, por shqaroi se bëhet fjalë për një mjet të planifikimi ushtarak. Duhet të marrim parasysh që SBA-ja po e redukton kontributin e saj, edhe pse ai mbetet ende i rëndësishëm dhe vetëm pak më i ulët se sa më parë, tha sekretari i përcjellshëm i NATO-s. Ai shtoi se në rast të një konflikte të drejtpërdrejtë dhe aktivizimit të nenit të 5 të NATO-s, të gjithë aliatët përfshirë SBA-n do të bëjnë maksimumin për të mbrojtur aleancën. Rutë analizoi se aleatët evropian kanë filluar tashmë të mbulojnë diferencën që krijohet nga ulja e kontributit amerikan. Një pjesë e kësaj është bërë tashmë, ndërsa pjesa tjetër po vazhdon, ne po punojmë për këtë, saktësoi ai. Duke i referuar samitit të gështatës i cili u mbajtën në kryeqytetin francez Evian-le-Bain, në mikpritjen e presidentit Emmanuel Macron, Rutë tha se takimi i 7 liderëve përfshirë presidentin Trump, solli rezultate pozitive për mbështetjen ndaj Ukrainës. Ai shtoi se Trumpi ka bërë shumë për Ukrainën, duke përmendur përpjekjet diplomatike për zhbllokimin e situatës dhe ndihmën ushtarake jetike përfshirë sisteme raketore Patriot. Lidhur me vizitën e sekretarit amerikan të mbrojtjes Pete Hegseth në shtabin e NATO-s pas gati një viti, Rut tha se ai është një mik i madh i aleancës dhe ka shprehur qartë për kushtimin e SBA-s ndaj NATO-s. Megjithatë, ai theksoi se Washingtoni pret një ndarje më të drejtë të barrës së mbrojtjes nga Evropa dhe Kanadaja.
1: Zyrtari iranian dhe amerikan konfirmuan se memorandumi mirëkuptimit u nënshkrua zyrtarisht të mërkurën, sipas raportimeve në media, Trump e nënshkroi personalisht dokumentin gjatë një darke me homologun francez Emmanuel Macron në pallatin e Versailles. Trumpi deklaroi se memorandumi mirëkuptimit me Iranin synon të jap fund luftës që vazhdon prej 28 shkurtit, duke përgjigjur pyetjeve të gazetarëve rreth marrëveshjes para se të hipte në autokolonën prezidenciale, Trumpi tha: "Është nënshkruar, sapo e nënshkruava në Versailles." Deklarata e Trumpit erdhi pasi të dy liderët nënshkruan marrëveshjen dhe Irani njoftoi se memorandumi 14 pikësh i mirëkuptimit mes tij dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës kishte marrë zyrtarisht formë përfundimtare. Sipas një deklarate të cituar nga Agjencia Gjysmëzirtare Iraniane lajmeve merr, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Bekai thatë ejnëten në mëngjes se memorandumi i Islamabadit ka hyrë plotësisht në fuqi në aspektin formal pas në shkrimit nga Teherani dhe Washingtoni. Bekai i bërë të ditur se marrëveshja do të nënshkruhet edhe në formë digjitale dhe konfirmoi se bisedimet të kuadrit të memorandumit do të përqendrohen vetëm në çështjet bërthamore dhe në lehtësimin e sankcioneve. Ai tha se për shkak të natyrës komplekse të çështjeve në fjalë, të dyja palët do të zhvillojnë negociata që mund të zgjasin deri në 60 ditë me mundësinë e zgjatjes së mëtejshme të tyre nëse do të jetë nevojshme. Zëdhënësi shtoi gjithashtu se pas sulmeve të Izraelit ndaj periferive jugore të Beirutit dhe bisedimeve urgjente që pasuan, angazhimet e SBA-s për heqjen e bllokadës detare kanë nisur tashmë të zbatohen praktik. Bekai tha se anijet iraniane tashmë po hynë dhe po dalin nga portet pasur pengesa, duke cilësuar këtë si një tregues se angazhimet amerikane kanë filluar të japin efekt. Ai njoftoi gjithashtu se angazhimet e Iranit në lidhje me ngushticën e Hormuzit do të hyjnë në fuqi pas nënshkrimit të zbatimit të memorandumit. Edhe një zyrtar amerikan konfirmoi për agjencinë turke të lajmeve Anadolu se memorandumi i mirëkuptimit ishte nënshkruar të mërkurën.
0: Marrëveshja që parashikon ndaljen e luftës Iran-SBA dhe zgjidhjen e çështjeve mes palëve përmes negociatave është nënshkruar në mënyrë elektronike nga presidenti iranian Mesut Pezeshkian dhe presidenti amerikan Donald Trump. Sipas agjencisë zyrtare iraniane të lajmeve IRNA, zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Iranit Ismail Bekai njoftoi se memorandumi i mirëkuptimit hyri në fuqi pas nënshkrimit nga të dyja palët. Duke shpjeguar kalimin nga nënshkrimi fizik i parashikuar fillimisht në një takim në Zvicër në nënshkrim elektronik, Bekai tha se pas konsultimeve të 24 orëve të fundit, u vlerësua se ishte më e përshtatshme që dokumentet të nënshkruhen nga presidentët pa qenë nevoja për pranim fizike të tyre. Sipas tij, një nga arsyet e këtij vendimi ishte bindja se kosto e politike e shkeljes së marrëveshjes do të ishte më e lartë nëse ajo do të mbante firmën e drejtpërdrejtë të dy liderëve. Pas këtij hapi pritet të nisin procesi i negociatave. Data dhe vendi i bisedimeve do të bëhen të ditura pas konsultimeve me ndërmjetësit. Irani dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan më 14 qershor se përmes së procesit të ndërmjetësuar nga Pakistani kishin arritur një marrëveshje me 14 pika për ndaljen e luftës.

0: zgjidhjen e mos marveshjeve përmes dialogut. Memorandumi i quajtur marveshja e Islamabadit u nashkrua më 18 qershor në mënyrë elektronike nga pak Pezeshkiani dhe Trumpi, duke hyrë me njëherë në fuqi. Dokumenti përfshin përfundimin e luftës në të gjitha frontet, përfshin Libanin, hapjen e ngusticës Hormuzit, heqjen e blokadës detar amerikane ndaj Iranit dhe nisjen e negociatave gjatë ditore për çështjet si programi bërthamor iranian dhe heqja sanksioneve. Shëbaja dhe Republika Islame e Iranit shpallin përfundimin e menjëhershëm dhe të përhershëm të operacioneve ushtarake në të gjitha frontet, përfshin Libanin. Pa lezotohen të mos ndërmarin më luftë apo operacione ushtarake kundër njëra tjetrës, të mos përdorin forcën dhe të mos komunikojnë, të kërcënojnë me përdorimin e saj. Ato angazhohen gjithashtu për garantimin e integritetit territorial dhe sovranitetit të Libanit. Marrëveshja përfundimtare do të konfirmojë përfundimin e përhershëm të luftës në të gjitha frontet. Shëbaja dhe Irani zotohen të respektojnë sovranitetin dhe integritetin territorial të njëri tjetrit dhe të mos ndërhyjnë në punët e brendshme të palës tjetër. Palët angazhohen që brenda një periudhe maksimale prej 60 ditësh të negociojnë dhe të përfundojnë marrëveshjen përfundimtare. Me njëherë pas nënshkrimit të memorandumit, Shëbaja do të nisë heqjen e blokadës detare dhe çdo pengesë ndaj Iranit, duke e përfunduar plotësisht këtë proces brenda 30 ditësh. Irani do të marrë masat e nevojshme që anije tregtare të mund të kalojnë në mënyrë të sigurt dhe pa pengesë nga xhiri persik drejt detit të Omanit dhe Anasjelltas për një periudhë prej 60 ditësh. Shëbaja së bashku me partnerët rajonal angazhohet të hartojë një plan të sigurt dhe të raportuar reciprokisht për të paktën 300 miliard dollarësh për rindërtimin dhe zhvillimin ekonomik të Iranit. Shëbaja angazhohet të që si pas një kalendari të rekorduar në marveshjen përfundimtare, të heqë vendimet e Këshillit të Sigurisë të Kombeve të Bashkuara, rezolutat e bordit të guvernatorve të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike, si dhe të gjitha sankcionet njëherëshme amerikane. Irani reafirmon se nuk do të siguroj dhe nuk do të zhvilloj armë bërthamore. Deri në nënshkrimin e marveshjes përfundimtare, palët do të ruajnë gjendjen aktuale. Shëbaja angazhohet që me njerë pas hyrjes në fuqi të memorandumit dhe deri në përfundimin e sankcioneve, të japë përjashtime për eksportin iranian të naftës së papërpunuar. Shëbaja do të lejoj përdorimin e plot të fondeve dhe aseteve iraniane të ngrira ose të kufizuara. Shëbaja dhe Irani do të ngrejnë një mekanizëm zbatimi për të monitoruar realizimin e sukseshëm të memorandumit. Pas në shkrimit e memorandumit dhe me kushtet që të zbatojnë pikat 1, 4, 5, 10 dhe 11, palët do të filloj negociatat për pikat e tjera të marveshjes përfundimtare. Marveshja përfundimtare do të miratohet për mes një rezolute detyruese të Këshillit të Sigurimit të OKB-s.
1: Ndërka që presidenti Amerikan Donald Trump ka paralemëruar Iranin se Washingtoni mund të rifiloj sulmet ushtarake nëse Teherani nuk zbaton detyrimet që paraqesin në marveshjen për përfundimin e konfliktit ndërmjet dy palve. Duke folur gjatë samitit të G7-s, Trump i tha se dokumenti që pritet të nënshkruhet të premte në Zvicër nuk është ende një marrëveshje përfundimtare, por një memorandum mirëkuptimi. Nëse nuk më pëlqen, do të rikthehemi sulmeve, deklaroi Trumpi, duke shtuar se Shëbaja është e gatshme të ndërmarrë përsëri bombardime nëse Irani nuk respekton kushtet e raportuara. Presidenti amerikan akuzoi udhëheqjen iraniane për sjellje problematike gjatë dekadave të fundit, duke u referuar periudhës pas revolucionit islam të 1979-s. Shëbaja dhe Irani arritën një anëpushim të përkohshëm në muajin prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, ndërsa ata anën shpallën një marrëveshje e kornizë për të dhënë fund konfliktit.
0: Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se mirëkuptimi mes Washingtonit dhe Teheranit është arritur si rezultat i fuqisë amerikane, duke theksuar se mes palëve nuk ekziston marrëdhënie besimi dhe se çdo hap do të varet nga zbatimi i detyrimeve. Duke folur pas takimit të ministrave të mbrojtjes të NATO-s në Bruksel, Hegseth tha se ky mirëkuptim ndryshon nga marrëveshjet e mëparshme, sepse sipas tij është rezultati i veprimeve konkrete të SBA-s dhe ai e krahasoi atë me marrëveshjen bërthamore gjatë mandatit të presidentit Barack Obama, të cilën e përshkroi si rezultat të negociatave dhe kërkesave të vazhdueshme ndaj Iranit. Sipas Hegsethit, marrëveshja e re erdhi pas muajsh bombardimesh dhe një bllokade të fortë, të cilat e detyruan Iranin të ulej në tryezën e bisedimeve. A i theksoj se Irani nuk duhet të ketë armë bërthamore dhe as kapacitetet të tjera që përbëjnë kërcenim. Hegseth vuri në pa se presidenti amerikan e ka bërë të qartë se nëse Irani nuk respekton zotimet, Shëbaja është e gatshme të ndërhyjë përsëri. A i kërkoj që Teherani të eqëdon nga objektivat bërthamore, të dorëzoj materialet bërthamore dhe të mbyll objektet përkace. Me zgjithat, a i shtoj se Washingtoni preferon në zgjidhjen diplomatike, por është i përgatitur për veprime ushtarake nëse do të jetë nevojshme. lidhur me ngushticën e Hormuzit, sekretari amerikan i mbrojtjes tha se forcat amerikane do të tërhiqen nga blokada, të hiqet plotësisht dhe tregtia të rifilloj, por sqaroi se një pjesë e madhe bazave amerikane në rajon do të mbeten aktive. Ai nënvizoi se çdo veprim do të bazohet në verifikim të vazhdueshëm dhe jo në besim, duke thënë se qasja e re nuk do të jetë si marrëveshjet e mëparshme të epokës Obama. Ekseti foli edhe për konceptin e tij të quajtur NATO 3.0, duke thënë se SBA-ja do të rishikojë vendosjen e trupave dhe bazave të saj në Evropë e në botë.
1: Kryetari i Parlamentit të Iranit Mohamed Bagher Ghalibaf deklaroi se ngushtica e Hormuzit nuk do të rikthehet më gjendjes që kishte përpara luftës dhe se anije do të paguajnë tarifa për shërbimet e ofruara në përputhje me rregullat ndërkombëtare. Duke folur për televizionin shtetëror iranian, Ghalibafi u përgjigj pyetjeve lidhur me marrëveshjen e arritur me SBA-n. Gjatë luftës pata thënë se Hormuzi nuk do të rikthehet më kurrë kushteve të mëparshme, edhe sot mbaj të njëjtin qendrim, tha ai. Krye parlamentari iranian theksoi se Teherani nuk do ndërmarr hapa në kundërshtim me të drejtën ndërkombëtare dhe rregullat detare në këtë ngushticë. Sipas tij, vendet me darje në ngushtica ndërkombëtare kanë të drejta dhe detyrime. Ndër këto të drejta është edhe marrja e pagesave për shërbimet që ofrojmë, shpjegoi Ghalibafi. Ai gjithashtu shprehu mos besim ndaj administratës amerikane, duke thënë se edhe nëse arrihet një marrëveshje përfundimtare dhe ajo miratohet nga Këshilli i Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ajo sërish nuk do të konsiderohet e besueshme. Sipas Ghalibafit, në tekstin e marrëveshjes parashikohet edhe një dëmshpërblim prej 300 miliard dollarësh për Iranin, i përshkruar me terma të rindërtim dhe zhvillim ekonomik. Çdo detyrim që kemi pranuar në këtë marrëveshje bazohet në parimin hap pas hapi, edhe pika 13 është hartuar pikërisht mbi këtë bazë. Nëse SBA-ja nuk i përmbush detyrimet e saj, ne gjithashtu nuk do të ndërmarrim asnjë hapu, shpreh Ghalibafi mes të tjerësh.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Ministri jashtëm i Iranit Abbas Araghchi i ka deklaruar homologut të tij rus Sergei Lavrov se sulmet izraelite ndaj Libanit duhet të ndalen plotësisht. Sipas ministrisë së jashtëm iraniane, gjatë një bisede telefonike të zhvilluar të mërkurën, dy ministrat diskutuan memorandumin e mirëkuptimit të arritur në Islamabad, si dhe çështjen rajonale dhe marrëdhënie dypalëshe. Araghchi e informoi Lavrovin mbi detajet e memorandumit dhe theksoi përgjegjësinë e SBA-s për të garantuar zbatimin e plotë të dispozitave të tij. Ai gjithashtu nënvizoi domosdoshmërinë e ndërprerjes së plotë të sulmeve izraelite ndaj Libanit. Nga ana e tij, Sergei Lavrov përshëndeti finalizimin e tekstit të memorandumit dhe shprehu mbështetjen e plotë të Rusisë për zbatimin e tij. Sipas deklaratës iraniane, të dy ministrat të theksuan gjithashtu nevojën që komuniteti ndërkombëtar dhe Këshilli i Sigurimit i OKB-s të mbështesin marrëveshjen, si dhe rëndësinë e vazhdimit të bashkëpunimit diplomatik ndërmjet vendeve të rajonit për forcimin e paqes dhe stabilitetit. SBA-ja dhe Irani arritën një anëpushim të përkohshëm më 8 prill dhe me ndërmjetësimin e Pakistanit. Ndërkohë, Izraeli ka vazhduar sulmet e tij ndaj Libanit që nga 2 marsi, sipas të dhënave zyrtare më të fundit, mijëra persona janë vrarë ose plagosur, ndërsa më shumë se 1 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
1: Ministri i Izraelit për çështjet e diasporës, Sami Chai Chikli, deklaroi se ajo që ai e quajti boshti Tyrkia-Katar-Pakistan paraqet shqetësim për Tel Avivin. Duke folur për një radio izraelite, Chikli tha se po formohet një boshti i ri rajonal dhe pretendoi se Tyrkia, Katar e Pakistani kanë ndihmuar në formësimin e marrëveshjes së shpallur së fundmi ndërmjet SBA-s dhe Iranit. Deklaratat e tij vjen mes kritikave në rritje ndaj Benjamin Netanyahut. Figura të opozitës e kanë akuzuar këtë të fundit për dështim diplomatik, duke argumentuar se presidenti amerikan Donald Trump e përjashtoi Izraelin nga negociatat për përfundimin e konfliktit me Iranin. Sipas raportimeve, Washingtoni dhe Teherani arritën një armpushim të përkohshëm më 8 prill me ndërmjetësimin e Pakistanit, ndërsa të hënën njoftuan një marrëveshje kornizë për të dhënë fund konfliktit, në shkrimin zyrtar i saj pritet të bëhet në Zvicër. Vetë Netanyahu pranoi se Izraeli nuk ishte informuar për detajet e marrëveshjes bërthamore SBA-Iran. Në një konferencë për media i tha se nuk e di për mbajtjen e dokumentit, edhe pse mbrojti ofensivën 6 javore izraelite kundër Iranit. Sipas raportit, Pakistani luajti rolin kryesor ndërmjetësues mes kontakteve të shefit të ushtrisë si Munir me Washingtonin dhe Teheranin. Katari kontribuoi në ruajtjen e kanaleve të komunikimit dhe mikpriti takime me zyrtar iranian, ndërsa Tyrkia mbështeti vazhdimisht zgjidhjen diplomatike të konfliktit. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan e përshëndeti marrëveshjen si një hap shumë të rëndësishëm drejt përfundimit të konfliktit, ndërsa bëhet të ditur se shpreson që ajo do

0: të hapë rrugën për paqe dhe stabilitet afat gjatë në rajon. Edhe ministri i jashtëm i Tyrkisë Hakan Fidan e cilësoi marrëveshjen si një arritje të rëndësishme diplomatike që mund të ndihmojë në uljen e tensioneve rajonale. Ndërkohë Tyrkia ka vazhduar kritikat e saj ndaj veprimeve ushtarake izraelite në Iran, Gaz, Liban dhe Siri. Erdogani deklaroi se Izraeli përbën pengesën më të madhe për paqen rajonale dhe paralajmëroi se vazhdimi i politikave të tij mund të ketë pasoja serioze për të gjithë rajonin dhe komunitetin ndërkombëtar.
1: Moska është përballur me një sulm në shkallë të gjerë me dron nga Ukraina, ku disa prej tyre arritën deri në një rafineri nafte në qytet, tha kryetari i bashkisë Sergei Sobjanin të njëjtën herë. Kievi në muajt e fundit ka shtuar sulmet ndaj Rusisë, duke goditur rregullisht objektet e përpunimit të naftës dhe qendrat e eksportit në përpjekje për të dobësuar të ardhurat jetike nga karburantet fosile që financojnë luftën e Moskës, e cila tashmë ndodhet në vitin e 5. Forcat e mbrojtjes aerore po vazhdojnë të zëmbrasin një sulm në shkallë të gjerë. Disa dron arritën në një rafineri të madhe në kryeqytet, shkroi Sobjanin në llogarinë e tij në Telegram. Kryetari tha se po merren masa për të menaxhuar pasojat, pa specifikuar nëse rafineria është dëmtuar. Pak para orës 7 të mëngjesit, sipas orës lokale, Sobjanin tha se mbrojtja aerore ruse kishte shkatruar 43 dron gjatë natës. Një sulm me dron Ukrainës të martën shkaktoi zjarr në një rafineri të madhe nafte jashtë Moskës dhe dëmtoi objektin. Ende nuk është e qartë nëse e njëjta rafineri është shënjestruar edhe të njëjtën. Që nga fillimi i luftës në vitin 2022, Rusia ka goditur Ukrainën me sulme pothuajse të përditshme ajrore dhe dron dhe raketa, ndërsa përpjekje diplomatike të udhëhequra nga Washingtoni për të dhënë fund konfliktit kanë ngjecur për shkak të luftës në lindjen e mesme.
0: Kurse autoritetet lokale Ukrainës e njoftuan se Rusia ka kryer një sulm me raketa ndaj Kievit, ndërsa u bën thirrje banorëve të hyjnë në strehimore vetëm disa orë pasi presidenti Volodymyr Zelensky zhvilloi bisedime me homologun amerikan Donald Trump dhe me udhëheqës evropian, ndërsa alarmet për sulme ajrore u shpallën në pjesën më të madhe të territorit të Ukrainës. Një dëshmitar i agjencisë së lajmeve Reuters raportoi se dëgjoi shpërthime në Kiev. Ndërkohë, autoritetet e qytetit Vetlindor të Sumitit njoftuan se një person humbi jetën si pasojë një sulmi me mjet ajror pa pilot. Kreu i administratës ushtarake të Kievit, Timur Tkachenko, shkroi në një postim në Telegram të njëjtën në mëngjes se armiku po godet kryeqytetin me raketa balistike, që ndroni në vendet të sigurta derisa të përfundojë alarmi për sulm ajror. Zelenski deklaroi se në Francë ka zhvilluar biseda me Trumpin dhe me homologun francez Emmanuel Macron, pasi ishte takuar me liderët të tjerë që morën pjesë në samitin e G7-s. Zelenski e përshkoi këtë takim si një bisedë koordinuese me synimin për të dhënë fund luftës që Rusia po zhvillon kundër Ukrainës prej më shumë se 4 vitesh.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashk me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme me 18 qershor. Si sot më 1815, Napoleon Bonaparte pësoi disfatën vendimtare përball ushtrive britanike dhe prusiane në betejën e Waterloos në Belgjik. Kjo betejë dha fund luftës 23-vjeçare ndërmjet Francës dhe shteteve evropiane. Më 22 qershor, Napoleoni abdikoi për herë të dytë nga froni. Në këtë datë të vitit 1847, kompozitori hungarez i shekullit të 19, Franz Liszt, dha një koncert për Sultan Abdulmejidin në Palatin Çeran të Stambollit. Përveç se kompozitori i shquar, ai ishte një pianist virtuoz, dirigent, mësues i muzikës, organist, filantrop, autor, nacionalist dhe terciar franciskan gjatë epokës romantike. Të njëjtën ditë të 1873-shit, reformatorja shoqërore dhe aktiviste amerikane të drejtave të grave, Susan Anthony, u gjobit me $100 për përpjekjen e saj për të votuar në zgjedhjet presidenciale të Shteteve të Bashkuara të vitit 1872. E lindur një familje kuakere të angazhuar për barazi sociale, ajo filloi të mblidhte peticione kundër skllavërisë që në moshën 17 vjeçare. Më 1856, Susan Anthony u bë agjente shtetërore e New Yorkut për shoqatën amerikane kundër skllavërisë. Si sot në vitin 1900, perandorisha Qishi e Kinës urdhëroi vrasjen e të gjithë shtetësve të huaj, duke përfshirë gjithashtu diplomatët dhe familjet e tyre. Ajo ishte regjente e perandorisë kineze gjatë dinastisë Von Qing. Qishi kontrolloi në mënyrë

0: efektive qeverinë nga viti 1861 deri në vdekjen e saj më 1908. Në këtë datë të 1928-s, pionieri i aviacionit amerikan, shkrimtarja dhe aktiviste të drejtave të grave, Amelia Earhart, u bë pilotja e parë që kaloi oqeanin Atlantik me avion. Ajo e realizoi këtë fluturim për 20 orë 40 minuta. Të njëjtën ditë të vitit 1936, u nda nga jeta në moshën 68 vjeçare shkrimtari rus Maxim Gorki, themelues i metodës letrare të realizmit socialist. A ishte gjithashtu kandidati pesfisht për çmimin Nobel në letërsi. Disa nga veprat më të njohura të Gorkit janë Zgalemi, Makar Çudra, Jeta e Klim Samginit, Nëna, Vepra e Artamonovve, Malva dhe Lindja e Njeriu. Si sot më 1953-shin përfundoi revolucioni egjiptian që kishte nisur më 23 korrik të një viti më herët. Ky revolucion i organizuar nga lëvizja e zyrtarëve të lirë, një grup oficerësh ushtarak të udhëhequr nga Mohamed Najib dhe Gemal Abdel Nasser, përmbysi dinastinë Mohamed Aliut dhe shpalli Republikën e Egjiptit, që do të bëhej shteti i parë me tipare të një regjimi socialist në Afrikë. Në këtë datë të vitit 1979, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Sovjetik nënshkruan traktatin SALT II në kuadër të raundit të dytë të bisedimeve për kufizimin e armëve strategjike. Të njëjtën ditë të 1983-shit, gjatë programit Shuttle Space STS-7, astronautja Sally Ride u bë gruaja e parë amerikane që doli në hapësirë. Ky ishte misioni i shtatë i NASA-s në hapësirë dhe misioni i dytë për anijen kozmike Challenger, e cila qëndroi në hapësirë 6 ditë e 2 orë dhe vendosi disa satelitë në orbitë. Si sot në vitin 1988, kryeministri i atëhershëm i Tyrkisë Turgut Özal u sulmua me armë ndërsa po mbante një fjalim në kongresin e partisë së tij. Özali i shpëtoi këtij atentati vetëm me një plagë në dorë. Në këtë datë 2005-s, vdiq në moshën 90 vjeçare piktori i famshëm turk Nuri İlem, i njohur sidomos për portretet e gruas së Anadolit. Ai ishte një nga figurat kryesore të lëvizjes artistike të socialrealizmit në Turqi. Të njëjtën ditë të vitit 2009 u lëshua në hapësirë mjeti zbuluës i orbitës Hënore, një anije kozmike robotike e NASA-s që aktualisht po hulumton satelitin e planetit ton në një orbit ekscentrike polare të hartës. Të dhënat e mbledhura nga ky mjet janë përshkruar si thelbësore për planifikimin e misioneve të ardhshme të NASA-s në Hënë. Si sot më 2010 ndroi jetë shkrimtari i famshëm portugez José Saramago, laureat i çmimit Nobel për letërsi në vitin 1998. Disa nga veprat më të njohura të tij janë Kaini, Letë ulërim, Nata dhe Çto të bëjmë me këtë libër, Perëndia Dorace, Tjetri si unë, Udhëtimi i elefantit, Udhëtimi i përkryer, Ungjilli sipas Jezu Krishtit dhe Verbëri. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 18 qershorin ndër vite. Kujtesa historike.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: İnca Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
5: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
1: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
6: Of the Radio Glass Türkiye.
7: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
8: Qui è la radio La Voce della Turchia.
9: Esta es la voz de Turquie.
10: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
0: Јуфлет зори и Турција.
11: 这里是 土耳其 之声广播电台.
12: اینجا انقره رادیو صدای ترکیه.
13: Да Турке ғаг радио да.
14: خصومه ترکیه ای زاین رادیو قیانه.
15: Etirçiye Radyo Sadburi Türkiye Sıkma.
16: Ovo'da Türkiye Ünü Radyosu.
17: Ait Radyo Voça Türkiye.
18: Говорит голос Türkiye.
19: Эфирда Türkiye Ovası.
1: Gitleyer Türkiye'nin Fethi Radyosu.
0: Ye Sıday Türkiye.

Gjurmët turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkis. Në udhëtimin ton të titulluar Gjurmët turke në UNESCO, pasi përfunduam eksplorimin e vlerave që janë përfshirë në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s nga Tyrkia, tani vazhdojmë të zbulojmë zonat e rëndësishme të trashëgimisë që janë në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s. Në këtë episod, rrugëtimi ynë na çon drejt maleve të mjegulluara të detit të zi, ku do të vizitojmë një prej objekteve historike më mbreslanse të Tyrkis. Manastiri i Shënëmërisë Virgjër, i njohur gjithashtu si Manastiri i Virgjëreshës Mari apo Manastiri i Sumelës. I vendosur mbi shkëmbin të thepisur që dominojnë luginën Altën Dere, në rrethin Maçka të provincës së Trabzonit, Manastiri i Shënëmërisë Virgjër spikat jo vetëm me arkitekturën e tij, por edhe me lidhjen e fuqishme që ka krijuar me mjedisin natyror ku ndodhet. I njohur nga populli edhe si Manastiri i Shënëmërisë, ky monument ka vazhduar të ekzistojë për shekuj si një qendër e veçantë ku besimi, arti, arkitektura dhe natyra janë bashkuar në të njëjtin vend. Pamja e tij, sikur është kapur pas sipërfaqes shkëmbore që ngrihet nga thellësitë e luginës, e ka bërë atë një prej trashëgimive kulturore më të njohura të Tyrkisë. Manastiri i Sumelës nuk është përfshirë ende në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, por në listën e përkohshme. Sipas regjistrave të qendrës së trashëgimisë botërore të UNESCO-s, ai është përfshirë në listën e përkohshme në vitin 2000 me emrin Manastiri i Shënëmërisë Virgjër, Manastiri i Sumelës. Ky status tregon se monumenti konsiderohet ndër pasuritë kulturore të rëndësishme që mund të propozohen në të ardhmen për përfshirjen në listën e trashëgimisë botërore. Një prej veçorive më të spikatura të Sumelës është harmonia e krijuar ndërmjet arkitekturës ndërtuar nga dora e njeriut dhe mjedisit të vështirë natyror. I vendosur në shpatet e pjerta të luginës Altën Dere, manastiri nuk paraqet një strukturë të shkëputur nga natyra, por një kompleks që bashkëjeton me të. Kjo veçori e shndron atë jo vetëm në një objekt kulti, por edhe në një zonë trashëgimie të veçantë me karakter peizazhi kulturor. Ansambli arkitektonik që shohim sot është formuar gjatë periudhave të ndryshme përmes shtesave dhe ndërhyrjeve të njëpasnjëshme. Në kompleksin e manastirit përfshihen kisha shkëmbore, kapelat, disa ambiente akomodimi, një bujtin, një bibliotek, kuzhina, ajazma apo pusi i shenjtë dhe njësi shërbimi të ndryshme. Prania e të gjitha këtyre strukturave së bashku tregon se Sumela në të kaluara nuk ka qenë vetëm një vend adhurimi, por edhe një qendër e rëndësishme për edukim, strehim dhe transmetim kulturor. Një prej elementeve më tërheqëse të manastirit të Shënëmërisë Virgjër janë afresket e tij. Në muret e kishës shkëmbore dhe të kapelave gjenden piktura që paraqesin skena biblike, të tilla si fragmente nga jeta e Jezu Krishtit dhe e Shënëmërisë. Këto vepra nuk përcjellin vetëm rrëfime fetare, por gjithashtu ruajnë deri në ditët tona kuptimin artistik dhe pasurinë kulturore të periudhave në të cilat janë krijuar. Edhe në dosjen e listës së përkohshme të UNESCO-s theksohet se ky manastir ka rëndësi ndërkombëtare si një pasuri kulturore për nga veçoritë arkitekturore, vlerave artistike dhe dëshmisë që paraqet për traditën historike të manastireve. Nga ana tjetër, ruajtja e manastirit të Sumelës kërkon një proces më të ndërlikuar në krahasim me shumë monumente historike të tjera. Kjo sepse këtu nuk duhet

mbrojtur vetëm elementet arkitekturore, por edhe zona shkëmbore ku ndodhet monumenti, mjedisi natyror për rreth dhe siguria e vizitorve. Për këtë arsye, qasja e zhvilluar në Turqi për mbrojtjen e kësaj trashëgimie bazohet në një model gjithëpërfshirës që trajton së bashku ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe sigurinë e mjedisit natyror. Në kuadër të punimeve të zhvilluara nga Ministria e Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Turqisë, janë zbatuar restaurime, përforcime, rregullime të mjedisit dhe masa të gjera kundër rrezikut të rënjes së shkëmbive. Manastiri, i cili u mbyll për vizitorët në vitin 2015 për shkak të punimeve restauruese dhe atyre të sigurisë, u rihap pas përfundimit gradual të ndërhyrjeve në faze të ndryshme. Gjatë këtij procesi, ruajtja e strukturës historike dhe garantimi i sigurisë së vizitorëve kanë qenë ndër prioritetet kryesore. Sot, një prej çështjeve kryesore që lidhen me zonën e manastirit të Shën Mërisë së Virgjër është menaxhimi i qëndrueshëm i vizitave. Si një prej qendrave më të frekuentuara të turizmit kulturor dhe fetar në Turqi, manastiri prejt çdo vit një numër vizitorësh shumë të madh. Prandaj, organizimi i transportit, shtigjet e ecjes, menaxhimi i mjedisit dhe masat për sigurinë e vizitorëve janë bërë pjesë të rëndësishme të politikës së konservimit. Një tjetër çështje e rëndësishme është menaxhimi i rrezikeve natyrore. Shpatet shkëmbore që japin Symelës pamjen e saj të jashtëzakonshme, sillin gjithashtu rreziqe si rënje e gurve e shkëmbive dhe lëvizjet e terrenit. Punimet e kryera viteve të fundit synojnë t'i zvoglojnë këto rreziqe dhe të përcjellin këtë zonë te brezat e ardhshëm në mënyrën më të sigurt të mundshme. Manastiri i Virgjëreshës Marie është gjithashtu një pjesë e rëndësishme e trashëgimisë historike të shumëfishtë të Anadolit. Duke mbartur gjurmë nga periudha e vonë bizantine, dinastia e Komnenëve të Trabzonit dhe periudha osmane, kjo strukturë tregon se deti i zi ka qenë një pikë takimi kulturave të ndryshme përgjatë historisë. Përpjekjet e Turqis për mbrojtjen dhe promovimin e kësaj trashëgimie kontribuojnë në ruajtjen e diversitetit kulturor. Kur hedhim sot një vështrim manastirit të Shën Mërisë së Virgjër, nuk shohim vetëm një strukturë mbreslënse të ndërtuar mbi shkëmbinj, por gjithashtu besimin, artin, përpjekjen njerëzore dhe marrëdhënien e njerëzit me natyrën. I ngritur mes mjegullave të lugirës Altën dhe Re, ky monument është një memorie kulturore fuqishme që bart përvojën e shekujve deri në ditët e sotme. Fakti që Symela është në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s tregon se ajo mund të vlerësohet në të ardhmen brenda një kuadri më të gjerë ndërkombëtar të mbrojtjes dhe promovimit. Në të njëjtën kohë, kjo paraqet edhe një tregues të rëndësishëm të përkushtimit të Turqis për ruajtjen e trashëgimisë historike të saj. Në këtë episod të udhëtimit ton me titull Gjurmë turke në UNESCO, zbuluam një trashëgimi kulturore të jashtëzakonshme, të ndërthurur me natyrën në shkëmbinjtë e thepisur të detit të zi. Manastiri i Symelës na kujton se trashëgimia kulturore mund të vazhdojë të jetojë ndonjëherë në shpatët e një mali, diku tjetër në sipërfaqen e një shkëmbi, dhe hera herës në një kujtesë të ruajtur prej shekujsh. Brenda thesarit kulturor të Turqis, manastiri i Shën Mërisë së Virgjër zë një vend të veçantë me arkitekturën, vlerën artistike, historinë dhe punimet për mbrojtjen e tij. Kjo trashëgimi e fuqishme që shtrihet nga e kaluara në të sotmen, vazhdon të jetojë në zemër të detit të zi. Në udhëtimin ton të ardhshëm do të shkojmë në një tjetër ndalesë të rëndësishme që ndodhet në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe do të zbulojmë së bashku një tjetër faqe të pasurisë kulturore madhështore të Turqis. Miru dë gjofshim. Gjurmë turke në UNESCO.

të ndërmjet të Moskës dhe Ankaras, po zhvillojnë në mënyrë të qëndrueshme dhe shprehu kënaqësinë e tij të madhe për këtë ecuri. Zyrtari iranian dhe amerikan konfirmuan se memorandumi i mirëkuptimit u nënshkrua zyrtarisht të mërkurën. Sipas raportimeve në media, Trumpi e nënshkroi personalisht të dokumentin gjatë një darke me presidentin e Francës Emmanuel Macron në Pallatin e Versailles. Presidenti amerikan Donald Trump paralajmëroi Iranin se SBA-ja është e gatshme të rifillojë sulmet ushtarake nëse Teherani nuk respekton detyrimet e marrëveshjes që pritet të nënshkruhet të premten në Zvicër. Sekretari amerikan i mbrojtjes Pete Hegseth deklaroi se mirëkuptimi mes Washingtonit dhe Teheranit është arritur si rezultati fuqisë amerikane, duke theksuar se mes palëve nuk ekziston marrëdhënie besimi dhe se çdo hap do të varet nga zbatimi i detyrimeve. Një minister izraelit ka shprehur shqetësimin për ato që e quajti boshti Tyrkia, Katar, Pakistan, duke pretenduar se këto tre vende luajtën rol të rëndësishëm në arritjen e marrëveshjes mes SBA-s dhe Iranit. Të gjithë të nderuar, ishte ky transmetim i TRT-s që për sot. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe epizodet e reja të rubrikave: Kujtesa historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës, Shijet e rrugës në Tyrkia dhe Temën e ditës. Unë Erxhan Muharrem në emër të kolegëve që kontribuan në realizimin e këtij misioni, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.